0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタイが越谷情報を

日曜日の朝10時になりました。ここからはハローハッピー越谷 FM からお送りいたします。タウンズハッピーミュージックです。今日も世代を超えて愛される輝く名曲とともに、タウンのオリジナル曲をお届けいたします。それでは今日も張り切ってスタート。本日の1曲目はシーララパーマンさんからリクエストをいただきました。小出ひろみさんの水色の輝きをお届けいたします。1983年にリリースされた小出ひろみさんのデビュー曲水色の輝きですが、1983年といえばアニメ界では、生鮮誌ダンバーエンが放送されていた年でもあります。実は小出さんは、この物語の中で一途で情熱的な騎士、ミュージルファー役を演じられていたんですよね。この歌を聴いているとどこか異世界のあのバイストンウェルの空を舞う、オーラバトーラの奇跡や澄み渡る水の情景が浮かんでくるような気がします。アイドルとしての透明感と戦士としての切なさが同居しているような不思議な魅力がある曲です。 I will be performing 水色の輝き Light Blue Radiance The 1983 debut single by Hiromi Koide Requested by Shirara Pama 1983 was also the year the anime Aura Battler Dumbine was broadcast. Interestingly, Ms. Koide voiced the passionate and devoted nine Muse alone in the very series. When I hear this song, I can almost see the trails of Aura Battlers flying through the skies of Bison Well and the simmering waters of the mystical world. It carries a unique charm, a blend of idol-like purity and the poignant strength of a warrior. では、お聞きください。水色の輝き。

劇中のミュージーは愛する人のために戦い抜いたキャラクターでしたが、この曲の水色の輝きもまた誰かを思う純粋なエネルギーに溢れています。このラジオを通して皆さんと一つのオーラでつながれた気がします。 Through this radio I feel like we've all been connected by a single aura. Your support gives me so much strength. 本日の2曲目にお届けするリクエスト曲は Q さんからリクエストいただきました。生き物係さんの桜をお届けいたします。この曲は小田急線の本厚木駅や、海老名駅周辺の風景、相模川のほとりなどを舞台にした非常にパーソナルで情景豊かな楽曲 で歌詞には実際にメンバーの皆さんが過ごした街の風景が描かれています。大橋の上から眺めた景色や移りゆく季節の中で変わっていくもの、そして変わらない思い、卒業や新しい生活、春は希望にあふれていますが、同時に少しだけ切ない季節でもありますよね。今日は皆さんがそれぞれの心の中に持っているあの日の桜を思い浮かべながら聞いていただけたら嬉しいです。The relax point paints a vivid picture of the riverside scenery where the non-members

歌詞の中にあるさよならは言わないという言葉、離れ離れになっても同じ空の下でつながっているから、いつかまた笑顔で会える日が来るという、 こう深い意味を感じますよね。 The line I won't say goodbye from the lyrics really touches my heart. Even if we are far apart, we are connected under the same sky, waiting for the day we can meet again with a smile. 本日の最後の曲は清美さんからリクエストいただきました西城秀樹さんの YMCA をお届けいたします。1979年のこの曲がリリースされた時、日本中がこのポジティブなエネルギーに包まれました。秀樹さんがこの曲に込めたのは、若者よ悩んでいないで立ち上がろうというまっすぐなエールです。今このラジオを聴いてくださっている皆様、いろんな思いを抱えている方がいるかもしれません。でもこの時間だけは全部吹き飛ばして、一緒に腕を回して最高の笑顔を見せてください。 When this song was released in 1979, it filled all of Japan with incredible positive energy. Hideki's message was simple and powerful. Don't worry, stand up and keep moving forward. ではお聞きください。 YMCA!

秀樹さんは生前この曲を歌うとみんなが笑顔になって会場が一つになるのが嬉しいとおっしゃっていたようなんです。皆様今笑顔になっていますか？ Are you smiling now? 本日のタウンズハッピーミュージック、いかがでしたでしょうか？皆様の毎日に少しでも心温まるハッピーなひとときをお届けできれば幸せです。次回も私のオリジナル曲と皆様からの大切なリクエスト曲をたっぷりとお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。それでは本日の締めくくりにタウンのオリジナル曲をお届けいたします。また次回お会いできるのをとても楽しみにしております。 See you next time!

0: ここからのお時間はオカリナ吹きの日本再発見の再放送をお届けします。
1: JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM お聞きの放送局は FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

皆様ごきげんよう。人生に癒しと潤いを、路地裏のオカリナ吹き藤佳の日本再発見のお時間となりました。私はオカリナという小さな楽器を通して、日本の良いところ、次の世代に伝えていきたいことをテーマに発信しています。ただいま霞か雲かという曲をオカリナの演奏でお届けさせていただきました。お聴きくださいましてどうもありがとうございます。前半は本日のオカリナ曲霞か雲かについて、そして後半はリスペクト越谷。もう4月も終わりですよね。今日は本当にね、最後の月曜日となってしまったので、リスペクト越谷、こちらをねお送りいたしたいと思っております。ではでは始めてまいりましょう。

本日取り上げましたこの霞か雲かという曲なんですけれども、割とね子供の頃からよく聞いたり、まあ周りのねみんなと一緒に歌ったりしていたので、てっきり私は日本のね昔からある日本の歌だっていうふうに思っていたんですけど、いえいえ違うんですね。ということで原曲はドイツの曲なんですね。でドイツの歌曲で、まあ、春の訪れという歌があって、それが元になっているということなんですね。でドイツの童謡作家でホフマン・フォン・ファラースレーベンという方がねいらっしゃるんですけれども、もともと民謡のようにしてあった曲に彼がこう歌詞をつけて、だから、まあ、無論ねドイツ語なんですけれども、それが明治時代になって日本にこう入ってきまして、で日本語で歌詞がつけられて私たちが今歌っているというね、そういう流れになってるんですね。ただねこの曲の不思議というか面白いところは、3回にわたって歌詞が付け直されてるんですね。一番最初は明治16年1883年ですね、明治時代の小学唱歌、こちらに載っております。でこの時の作詞というか、まあ、日本語で歌詞をつけたのは加部伊蔵さんという方なんですね。でその次はですね、そこから約9年後ですね、明治25年1892年になりますけれども、今度は幼稚園唱歌という歌集に小鳥を題材として小鳥の歌として紹介されてるんですね。というわけで出だし霞か雲かっていう歌なんですけども、これが小鳥の歌になっているということで歌詞が全く違ってるんですね。それは、大和田武樹さんが日本語の詩を作っています。そして3回目ですね、3つ目はですね、昭和に入ってから戦後ですね、昭和22年1947年になりますけれども、音楽の教科書に掲載するためにもともとのねこの霞か雲かに戻るんですけれども、今度は勝義雄さんが、まあ、要するに昔のねその古風な歌い回しではなくて、割とこう現代語に近づいてきた、そういう歌詞で作られております。で今私たちが歌っているというのはこのね勝義雄さんの作詞のものが多いというふうにね言われております。ではね、それぞれの方をねちょっとね細かく見ていきたいんですけれども、明治16年にね最初に作られた時なんですけれども、当時の日本っていうのは、まあ、明治維新があって西洋のものがねこうドバドバドバドバ入ってくるという時代なんですけれども、音楽の教育をね子どもたちにしていくにあたってどうやっていこうかという、要するに今までのね日本古来から続いてきている日本の音楽もとても大切なんですけれども、やっぱり世界の列強とね肩を並べていくためには西洋の音楽を取り入れていくという方針のもとにですね、明治5年1872年になるんですけれども、まあ、近代学校教育っていうのが始まっていくんですけどね、英語でボーカルミュージックっていう言葉を、まあ、日本語に訳して唱歌ということで、この唱歌という名前のね教科が始まるんですね。要するに算数国語理科社会唱歌みたいな感じですよね。だから私たち今唱歌って聞くと歌を歌うことだよねとか出来上がった歌だよねっていうふうに思うんですが、その学習のねその教科の名前そのものが唱歌なんですね。音楽ではなくてっていうのがねちょっと不思議なんですね。なのでまあでも自分のね子どもの頃を振り返っても音楽の授業ってほぼほぼ音楽の先生が指揮をしたりピアノを弾いたりして子どもたちが歌うっていうのが結構パターンとして多いですよね。たまたまねピアノを弾ける子なんかがいたりするとその子がこう伴奏なんかやったりしますけれども、やっぱり日本の音楽教育って

歌が中心かなって思いますね。で、高学年になるとね、レコード鑑賞とか、まあ、器楽演奏とかいろいろ入ってきますけれども、やっぱりスタートは歌なんですね。で、まあ、当時のね、明治政府としてはとにかくその学校の先生というね、その人材がいないんですよね。なので、今芸大という名前になっている東京芸術大学の前身である東京音楽学校、こちらでね、先生のね、養育をしていくんですね。はい。今ね、音大っていうとどちらかというと演奏家を育てるっていう、そういうイメージがありますけれども、初期の頃の音楽学校というのはとにかく子どもたちに音楽を教える先生をね、養成しなくてはっていう、もうそっからね、切羽詰まって始まってったような感じですね。そしてですね、この日本語の詩をつけるにあたって一応いくつか条件があるんですね。例えばですね、まあ、基本的には西洋の音楽、その楽典、まあ、音楽上の文法みたいなものですよね。そういうものを学び、楽譜を西洋の音楽の楽譜を使い、なおかつ日本の伝統とか日本の四季の美しさなどを織り交ぜて歌詞を作るっていうのがね、条件だったみたいですね。そしてそういう流れの中で出来上がっていったのが今回のね、霞か雲かという感じの曲になりますね。他にもね、いろんな曲あるんですけれども、例えば仰げば尊しとかね、故郷の空とか、そういう歌もね、こういう流れの中で出来上がっていったというふうにね、言われております。はい、ということでね、そんな感じで、まあ、明治16年始まっていきまして、でその後明治25年になってからは、今度小学生ではなくて幼稚園唱歌として、もうちょっとね、こう年齢の下がったお子ちゃまたちのための、ね、歌なので、まあ、小鳥の歌という感じでね、歌詞もね、可愛いんですよね。小鳥の歌は糸も楽しい、野にも山にも響き渡る、うぐいすひばりなんて続いていって、もう本当に小鳥が題材の歌になってるんですね。そしてですね、戦後になって昭和22年になりますと、今度は音楽の教科書に掲載されていくんですが、その時は勝義雄さんが今の私たちが歌っているような歌詞で作られていますね。勝義雄さんは東洋大学でね、理事長なんかをなさっているような方なんですけど、まあ、文学者で詩人ですね。はい。で、他にもね、例えば報知新聞社に入って記者となっていたりっていう過去があったりとかですね、音楽著作権協会の会長に歴任したりとか、全国の小中学校のね、校歌の歌を作ったり作詞をしたりなどというね、そういう経歴がありますね。はい。というわけで、まあ、原曲はね、ドイツから入ってきたんですけれども、その後ね、日本人3人のお方によって歌詞が作り変えられていって、今現在私たちが歌っている歌があるということで、もうざっくりね、150年ぐらいかけてそういう変遷があるんですね。ということで、本当に私、日本の歌だとばっかり思っていたんですけど、原曲がドイツだった。だからドイツ語でね、ちゃんと書いてあるんですね。その春の訪れっていうのがドイツ語で書いてあるんですけれども、すみません、私ドイツ語読めないので、これはちょっとね、浦部さん呼んできて読んでもらうしかないかなって思いますね。はい。いつか実現したらいいなっていう感じでございます。はい。ではね、次に行きたいと思います。次はね、歌なんですけれども、もうね、このその月の一番最後の月曜日ってなると、もうこの歌って決まってるんですね。はい、おかけいたします。中原美沙夫さんによる越谷市の歌。

ただいま中原美沙夫さんによる越谷市の歌を聴いていただきました。はい、もういつ聴いてもね、こう元気の出る、はい、我が越谷というね歌でございますね。ということでここから先はですね、何をやろうかなと思いますが、まあとりあえずこれなんですね。はい、リスペクト越谷でございます。このコーナーはですね、月に1回最後の月曜日にお送りいたしておりますが、このね、越谷市、私たちの越谷市についてね、いろいろ深掘りをしていきたいなというコーナーなんですね。で今日はですね、昔懐かしいな、私が懐かしいなと思うものをですね、ちょっとね2つほどご紹介したいなと思っております。はい、まず一つはですね、この前、ちょっとね駅蒲生駅から西口の方をね、とぼとぼ歩いていたんですね。あまり目的もなくって、いや目的はあったんですけれども、そうしたらですね、とある一角にね新しいお家がいっぱいこう建てられているところがありまして、あ、ここ新しいお家がいっぱい建ったんだ、ってね思ったんですけれども、その新しいお家がいっぱい立ったところ、はい、実は何があったのかと言いますと、越谷 FM があった場所なんですね。その当時はね3階建てだったかな、マンションがあって、その一室に越谷 FM 入っておりましてですね、私がこうして越谷 FM とご縁をいただいて、 こうしてねこうベラベラ喋っていられるのも、あの頃のあのスタジオがあったからこそなんですね。はい、で要するに、2020年になりますけれども、その時ね越谷技博というね技の博覧会、第1回が始まりまして、

その時にねちょうどあの越谷 FM の講座を受講したんですね。で当時のね受講内容っていうのはあの何でしょうね、こうパーソナリー体験をしてみようみたいな感じでね、あのサコさんの授業を受けていたわけなんですけれども、午前中3人午後3人っていう感じでね、午前中にですね私とねあっちゃんこと宇津木あつみさん木曜日のね彼女も一緒に受けておりまして、そうだからね私とあっちゃん同級生といいますかね、本当机並べてねサコさんの授業を受けていたんですね。そしてですねなんと午後組の中にはタクボミクさんがいまして、結局その6人のメンバーのうちから3人がこう FM にね越谷 FM に残り今活動を続けているというねことなんですね。でまあそれやこれやをちょっと思い出しながら、あここにスタジオあったよな、あんな感じでちょっと部屋が2つに分かれててこう入ってねコロナの時期は玄関すぐのところでうがいしたりしたよななんて、そんなことをね思い出しながら、はい、歩いておりました。ということでね、まあ、今はね南越谷の方にこうスタジオ移動してるわけなんですけれども、ちょっとね懐かしかったので、その当時のねスタジオご存知の方もいらっしゃるかもしれませんがね、今は全然ねあの、まあ、面影ないといえばないんですけれども、まあ、面影はねあのそれぞれ皆様の心の中に残っておりますのでね、はい、大切にしたいなと思います。というのがねまず一つ目の懐かしい越谷なんですね。でもう一つはですねガモのお話なんですけれども、あの私かれこれガモと言いますか、まあ、この越谷市に住み始めて35、6年ぐらいにはなると思うんですよね。平成元年から住み始めてるので、まあ、結構大した年月をこの越谷市で過ごしてるんですけれども、その時にねすごく感動した公演があったんですね。その公演のねお話、公演ってあの、誰かさんの講演会の公演ではなくてパークですね、はい、子どもたちがよくお遊びするあの公演でございます。はい、でそちらなんですけれども、蒲生駅をあの東武スカイツリー線のね蒲生駅を降りて東口に出まして、あの線路伝いにですねちょっとこう新越谷の方に戻るんですね。で徒歩2、3分のところにですね公園があるんですね。はい、で なんだ公園かとかって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、なんとその公園鹿がいるんですよ。あの覚えてらっしゃる方ね、あの思い出していただきたいんですけど、鹿が10頭ほどいるんですよ。ここガモじゃありませんか。ガモに鹿ってあのちょっとね私、まあ、今風に言いますとね頭の中バグっちゃいましたよ。あのだって鹿って山とか森の中にいて、あるいは春日大社にいるものだというふうにね私インプットされていたので、それがガモで鹿に会えるというのはね、あのこれはね本当にねあの脳天直撃ぐらい来ましたね。で鹿だけじゃないんです。鹿もね1頭2頭じゃなくて10頭ぐらいいまして、結構ね結構その鹿たちねあの人慣れしてるというかな、人懐っこいと言いますかね、あの噂に聞いたんですけど、パンの耳とか持ってくとあのすごい勢いで食べてくれるとかっていうね、そういう話をね聞いたこともあります。はい、そしてねあの鹿だけじゃなくてあのクジャクもいたんですね。クジャク、あのクジャクって羽を広げるとこうあの扇子が丸くなったような感じでバーッと広がっておーっていう感じになるんですけれども、そのうおーをね見させていただきました、そのクジャク様に。はい、ということでクジャクも2羽ぐらいはいましたよね。でこの公園そもそもですね別に市のものとかなんとかっていうんではなくて個人のものなんですね。昭和35年になりますけれども、1960年ですね、財団法人畔上公園設立ということでですね、あの個人の方畔上春信さん、この方 の、まあ、あの所有地といいますかね私有地を、まあ、公園化していったという流れなんでしょうね。はい、いやあのね

お寺の公園、お寺があるわけではないんですけど、なんかその公園の庭の中にね、灯籠のようなものも、灯籠というかね、石灯というかそういうものも立っておりましたし、あ、無論ね、この畔上さんのね銅像もあったりしました。はい、その当時ね。で結構ね、街中、鹿とクジャクを除くとね、街中にある普通の公園っていう感じにはなるんですけれども、遊具なんかもね、子どもたちが遊ぶ遊具も一通り揃ってまして、確かね、今覚えているだけでも、乗り物がなんかね、ちょっと芋虫っぽいような形をした乗り物があったよねって記憶がありますね。あとは滑り台、ブランコ、運転もあったと思いますね。本当にね、遊具一通り揃ってて、すごいなと。で、無論ね、お子さんたちも楽しんで遊んでますし、連れてきたね、親御さん、お父さん、お母さんも一緒にね、ニコニコしながら見て、一緒にね、こう鹿たちと戯れると言いますかね、こうなでなでしたりとかね、クジャクはね、こうちょっと檻の中に入ってるんで、こう触ったりとかはできませんけれども。そんな感じでね、この普段のね、公園の遊びとこの動物たちとの触れ合いが一気にできる、それがこのガモーで、このガモーでっていうのがすごいなと思ってて、いや、ガモーって越谷ってこんななんだっていうのがね、当時すごく衝撃的でした。はい、そしてですね、この公園、残念ながらですね、今は公園ではなくて、畔上りんご保育園というね、保育園となっています。やっぱりね、子どもたちが集まる場所ということではね、同じなんですけれども、私ね、お手玉ポンポン会というね、都築よしみ先生がこう立ち上げてやってらっしゃる会があるんですけど、そこにね、こう入れていただいているんですが、去年のね、秋頃にこの畔上りんご保育園ご訪問いたしまして、お手玉やらせていただきました。もうね、子どもたち本当に元気でね、もう行くたびにね、こう成長がうかがえる、そんな感じのね、元気な保育園になってましたね。公園の時もね、良かったですけれども、保育園もいい感じで子どもたち集まってるなってね、ちょっとね、そのお手玉をやりながら公園の頃のことなんかも思い出したりして、はい、そんなことがね、ありましたね。だから越谷市ね、きっと越谷市ってすごい広いので、やっぱり開発が進むとね、いろいろ変わっていきますから、あの頃こんなだったよねなんて、そういうね、お話たくさん埋もれてるんじゃないかなって思います。

お聞きくださいましてどうもありがとうございました。これからも日本をテーマに、越谷をテーマに、いろいろとご紹介していきたいなと思っております。来週はですね、もうゴールデンウィークの真っただ中ですね。ね、人によっては本当に一昨日の土曜日、25日の土曜日から10連休ぐらいにね、バーッとしてらっしゃるようなお方もいるんじゃないかなって思いますけれどもね、今日はちょっとお天気ね、あまりよろしくありませんが、はい、この後はね、お天気も上がっていくのかなと思います。来週はですね、そのゴールデンウィークにちなんだお話しさせていただこうかななどと思っております。越谷 FM は楽しく地域に密着した番組たくさんございますので、チャンネルはそのままでどうぞお楽しみになってください。ではまた来週お会いいたしましょう。お相手はオカリナ吹きの藤香でございました。さようなら、ごきげんよう。

0: ここまでのお時間はオカリナ吹きの日本再発見の再放送をお届けしました。この後もハローハッピー越谷 FM でお楽しみください。
1: 8 6

0: ミサト、ヤシオ、吉川、松伏、越谷、越谷 FM の放送エリア。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: 混じりで煽る酒。
1: おい、もうよせよ。
0: 飲んだとて悩みが消えるわけじゃなし、よほど寂しくなるんだぜ。

0: ハローハッピー足がや 86.8 メガヘルツ FM。
1: お聞きの放送は FM 86.8 メガヘルツハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は、FM86.8MHz、ハローハッピー、越谷 FM です。

0: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーツ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分。ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
3: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

なあみんな、俺テビッグ。イエーイ。よし。なあみんな、俺テグレート。イエーイ。よし。そこんとこよろしく。

0: 強いばかりが男じゃないぜ。
1: なあみんな、俺ってやっぱりグレートだろう。
2: イエーイ。
1: よし、そこんとこよろしく。
2: 大げかもあれ。

0: 石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくって、あの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: はいどうも、
1: はい、どうも、
0: 越谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャン、お笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: 越谷在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

生きる道。たまにすれ違っても、なぜか見失っても、時々会えなくても、少しくらいわからない。

0: 福祉タクシーはあるけど、車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 皆さんこんにちは、北条俊です。さて、今週もこの時間の30分間は収録の番組にリニューアルいたしております。新番組巡り合う一期一会。この番組は年齢や性別、障害のあるなし関わらず、皆さんと一緒にゲストの方と真面目に楽しくためになることを、お届けしたいと思っております。特定非営利活動法人愛、そして社会福祉法人典型園の提供でお送りしてまいります。
1: 成人の方までが、はい、この地域で、まあ、安心して豊かな、生活を送れるように送っていただきたいなという思いの中で、どうやったら福祉のサービスの中でそういったことが実現できるのかなっていうところを、はい、まあ、一つ念頭に置きながら、はい、事業を運営してます。
0: なるほど。典型園さんとの違いとしては、成人の障害を持ってらっしゃる方たちも受け入れてやってるという形なんですかね。
1: はい、そうですね。お子さんから関わってきた方々が18歳超えると、まあ、はい、地域に出てくる、うん、まあ、社会に出てくるので、そこで福祉のサービスまた利用しながらご自身の生活を人生を作っていくっていうんですかね、はい、そういったところのお手伝いもさせてもらってます。
0: なるほど。なんか結構僕もちらっと僕のまあ知り合いのお子さんとかもそうなんですけど、今高校生ぐらいの年齢の子がいて、はいはい、今16、17なんですかね、
1: はい、
0: だからもう

0: ちょっとすると高校 その卒業の年齢なんです、まあ、障害を持っているあれなんですけども、
1: はい、
0: お子さんなんですけれども、その成人の壁がっていうのをよくやっぱ聞くんですよ、
1: はいはい、
0: どうしたらいいんだろう、でどこにそのまあ預けるって言い方ちょっと語弊があるかもしれませんけれども、はい、どこに今後どうしたらいいだろうっていうのがすごく悩みだっていう人もいるんですね。
1: うん、
0: でそういった部分の中でその18歳以上の方たちも受け入れてくださるってことですよね。
1: あ、そうですね、あの18歳の壁っていうのが今いろいろとメディアでも出されてるんですけど、はい、まあうちでできる範囲の中でというところで、はい、あのお受けさせてもらってます。
0: なるほど、はい、で今代表としてタイさんやられてて、松見さんはこの愛さんの中で今、まあ、もちろん今活動されてると思うんですけれども、今現在はその利用者さんと一緒になんかやられたりとかしてるんですか？
2: そうですね、まあ、私は元代表だったので一通り、はい、体を動かせる限りできると思うので、
0: はい、
2: 実際に接したりとか送迎したりとか、あとはケアマネとは違いますけど、
0: はい、
2: それぞれのいろんな利用に対して相談して、相談計画書を作ったりとかしておりますね。
0: 一回もう今代表を退かれてまた新たに
2: すいません、こちらもんですからしがみついております。
0: いやいやいや、でもそうやって経験されてる方がねやっぱ行ってくださるって非常に大きいですよね。
1: 大きいですし、やっぱ代表を経験されたあの方が現場の一スタッフになるっていうのは、はい、本当になかなかできることじゃないなと思ってるので、そういう面ではありがたく、はい、OK していただいてます。
2: いやいや、タイさんにすれば目の上のタンコブだと思うんですね。アラがやっぱどんな代表もそうですけど、代表やってる人間ってやっぱアラを見つけてしまうのでですね、まあ、ねただ私57で法人作ったもんですから先は見えてるので、やっぱ10年計画って感じ、次につないでいくということ、特にこの世界はこういった大変失礼ですけど、親御さんがやっぱ苦労してやってらっしゃる、なかなか辞めきれない年配の方が多いと、次の時代介護業と違ってつないでいくってのはとてもなかなかうまくいかないので、そういったことで早めに処理をしていこうということを思ったんですね。でやっぱ本当にいろんな人間人ってのはやっぱいるもんだなと逆に思ってですね、いるんですけれど、はい、まあ、繋いでって、もらえれば、あとはいろんな法人を5、6個作りましたけど、リスク分散も考えてですね、
0: はい、
2: やってる、まあ、先ほどの先週は天気園さんの、ね、話が出ましたが、そこともよくやってもらいたいし、
0: はい、
2: もう自分が違うと思うので、ただやはり、切磋琢磨とは言いませんけれど、
0: はい、
2: 好き嫌いはあるかなと思うので、その辺をですね強調しながらこの出会いをやってもらえればいいかなって気がします。
0: なるほどね、はい、これでもあれですよね、この愛さんのいろんな授業やってるじゃないですか、正直。
1: はい、はい、
0: ねえ、これ数えただけでかなり今表になってるものだけで44、こっちか、ここまでか、33まで。
1: そんなにありましたかね。
0: いや、そんなありますかねってやってるんですから。
1: そんなありましたか。
2: 一つの事業が何箇所かにわたったりとかするし、
0: はい、
2: 一時預かりとかも、例えばショートなんかも4箇所ぐらいやってるじゃないですか。そういった面では事業としては多くなってるよね。
0: これすごいです。前にね、また違う番組でゲストで来て大さんくださった時に、従業員の方がもうね、トータル100人ぐらい。
1: 今はそうですね、正職員と、月給制でやってくれてる方が今、はいはい、70名ぐらいで、
0: はいはいはい、
1: あと残りの130名ぐらいが、パートの方なので、
0: 200人
1: ぐらいになりました。
0: まあ、そんないるんですか。
1: まあ、本当に週1回、
0: いやいや、もちろんもちろん、
1: 1日とかっていう人もいるんですけど、
0: いやでもすごいっすね。まあまあ、こんだけの授業やってたら人数いなきゃできないですよね。
2: いやいや、逆にでそうさせられなかったっていう最初点検もそうですけど、例えば 児童デーって先週も話出ましたけど、児童デー、はい、学童っていうのは

0: 3時から学校終わってからの仕事じゃないですか、はい、2、3時間じゃないですか。
1: なるほど、
0: はい、ということは働く人にとってはその収入も少ないと、また事業所にとっても非常に収入が少ない、はい、からホームヘルプ事業の場合は障害の方っていうのは学校行ってるか施設に入ってるからで、うち施設も多くなりましたけど、はい、そうするとやはり働く時間が限られてるということになるんですね、うん、でやはり例えばドライバーさん、送迎なんかも施設うちたくさんやってますが、ドライバーさんは朝から晩まで雇うと、これ赤字になってとてもできないんですね。
1: そうですね。
0: 朝の送迎、昼の送迎、学校の送迎、夜の送迎ということなんで、1時間から1時間半の送迎やってくれる人はとても大事なんです。シルバーさんもすごく助かります。だから一時は、生活保護の方、いろんな、またバブルがはじけたなんかして、はい、仕事がなくなった大工さん、うち今でも働いてますけど、そういう人たちがお手伝いいただくとかですね、生活保護を持ってると当然安定した生活ありますから、それでちょっとずつ働いてもらうと、非常に不安定な仕事が多い、隙間産業的な要素があるんですね。だから入所施設みたいな朝から晩まで3交代というような話別ですけれど、はい、今言ってに、短期入所って預かりの夜だけの仕事とかですね、今言った朝の、はい、私も送迎入ります、今度朝9時から送迎入ったりしますけど、そういう中途半端な仕事が多いんです。そうするとどうしても多くの人に助けてもらうと。
1: そうか。
0: だから最初は募集するときにですね、たくさん給料出せないで他の施設に行ってですね、土日バイトしませんかっていうところとかですね、したわけですね。だから皆さんの本当のおかげですよね。いろんなスタッフのおかげでやっていただやらせてもらってるというのは事実だと思うんですね。
1: なるほど。そう、もう本当それこそ、まあ、仕事の細分化じゃないですけど、先ほど言ったドライバー、その時間帯によってっていうのがあるんですね、
2: はい、
1: そっか、
2: はい、
1: それを全部こう通してってなったら、そのそうですよね、事業所的にやっぱり赤字になってしまう部分もありますもんね、
2: まあ、
1: 全体的に考えたら。
2: そうですね、はい、だからこうスポット的に、はい、うん、やっていただける方がいて、はい、今の愛があるっていうところになります。
1: あ、そうですね、みんなに支えられてるってことですね。
2: そうですね、はい、だから働いてる方も地域の方がたくさんいらっしゃいますし、
1: ありがたいですね、
2: はい、本当にありがたいです。
1: 本
0: 当に親御さんもね、本当にたくさん働いていただいてるし助かります。
1: そうなんですか。
0: はい、親御さんも
1: これはでもいいことですよね。その家族ぐるみというか、全部でこう支えてる感じがしてね。
2: そうですね、はい、本当助けてもらってるというか、うちは、はい、
1: 助け合いがなかったらやっぱこういう福祉事業ってできないですよね。
2: そうですね、
1: 家族の理解もそうですけど、
2: はい、
1: 全てにおいてなんか全部任せちゃってますっていう人ももちろんいるかもしれないんですけど、うん、そうじゃなくやっぱり家族と一緒に、その職員さんもね、はい、一緒にやっぱりやっていくっていうのが大事なんだろうなと思いますしね、
2: はい、
1: こう利用者さん、これあれかな、違うやつかな、ね、えでも利用者さん的には今どれくらいの人数がいらっしゃるんですか。さっき資料ちらっとね見たんですけど、
2: はい、
1: 結構これか。
0: あ、それは相談支援ですよね。
1: これ相談支援また違う、相談支援もやってて。
2: あ、相談支援も、はい、やらせてもらってます、はい、
1: 相談支援っていうのは困った人たちに、その悩んでる人たちの相談に乗るってことですか。
2: あ、
1: これとまたちょっと違うん
2: ですか。そうですね、福祉のサービスを、
1: はい、
2: まあ受けるにあたって受給者証っていうのが必要になるんですけど、はいはい、その受給者証の発行を、まあ、行政に依頼をするにあたって、うん、私たちの相談員がこの子の長期的な目標とか短期的な目標とか、そういうのを保護者さんと話してやり取りして、で目標設定をして、この子にはこういうサービスが必要ですっていうのを計画として作成するのが相談支援の役割です。
1: 前回松見さんがちょっとおっしゃってたケアマネージャーに似たようなっていうところってことですかね。
2: あ、そうですね、です障害者のケアマネージャー版みたいなところですね。
1: 障害者向けのケアマネージャーっていうジャンルというか、それはない、
2: ない
1: じゃあ相談員というか、
2: はい、相談員ですね。
1: はあ、ちょっとまただからその辺も福祉でいろいろ違うんですね。 だから包括支援センター、あ、介護の高齢者介護であれば、はい、包括支援センターに行って相談して、はい、そこからこうケアマネージャーさんとかついてっていう形になるかと思うんですよ、
2: はい、
1: で、
2: はい、
1: 障害者、障害児

0: はまたそこは違うんですか。まずはどこに行ったらいいんですか。
1: 障害の方の場合はまずは一番最初はやはり
0: 行政に、
1: 自治体の相談に行くっていうのが一番の流れなんですけど、まあ、最近は保護者さんもかなり情報が入ってきているので、そうすると直接相談の事業所の方に、連絡が来たりとかそういうのもあります。
0: なんかこういうのって相談員、あれ松見さんとか相談員の資格とかもお持ちでとか、
2: はい、まあ、相談の業務もやらせてもらってます。から今のケアマネの話ありましたが、その他に市の方の委託としてですね、障害者相談支援センターというのを受けているんですが、そこの方はですね、例えば何かにつながるとかいうことではなくてですね、例えば、ちょっと前にニュースがあったりなんかしたけど、間違って障害者が契約書にサインしちゃったから
0: なんか
2: 住宅改修かなんかでとかいう問題ありましたようにですね、北部市民会館という市民会館の中でそういう相談も私ども受けておりますので、そういった、よろず相談みたいなものはそういうのもやらせてもらってますね。両まだまだ固まってるわけじゃないですけど、普通のこういった障害者のサービスを使うのという相談と、それから今言ったいろんなことの相談、それこそ、結婚問題からですね、障害者だったって別にね、結婚の話もございますから、今はね、そういう話もありますし、住宅問題、普通の方が考えるようなことの相談もですね、障害者ということでやっぱりいろいろね、アパート借りれないとかいうこともありますし、そういう話も相談も受けさせてもらってますね。
0: そういう相談もある
2: んですね。そうですね、今いろんな逆に今良くなったと思う。昔はやっぱこういうの制度がなかった、2000年から介護権できてから変わってきましたけど、やっぱそういう窓口ができた、行政も考えてと。だから昔は行政が全部受けてたわけですね。ところがやはり行政だけでは当然人も、それから、昔の話ですけど行政さんもやっぱその障害福祉課とか介護犬分かれてますから、また障害者どこ行っていいか分からないって話ありますから、そういった何かの位置づけじゃないでしょうかね。
0: なんかそこもね、福祉って一括りにはできない部分じゃないですか。
2: はい、
0: その先ほど言った高齢者と障害者とっていう部分に分けた場合、でもある程度もうちょっと分かりやすくした方が多分みんなで協力して本当はできるはずなんですよね。
1: あ、そうですね、はい、
0: だからそこの部分を、まあ、本当はね、まあ、厚生労働省だったり自治体だったりとやっぱ協議しながら変えてって、もっと多分そうすれば皆さんもやりやすい方向って多分できてくるのかなって僕は思うんですよ。
2: 今おっしゃる通り、うちのタイムですね、相談支援部会とそういうのが出るようになって、まあ、大体行政も分かってますから、例えばおっしゃったように老人と障害者を分ける、65歳になったら分けちゃうみたいな話が昔ありましたが、今少し融通というかね、一体化するような方向になっていると思いますね。予算もまあ一緒ですからね。障害者だって、昔は障害の方ってのは早死にの方が多かったわけです。特に身体障害の方はこれだけ医療が進んでませんでしたから、よく放映でもやります。日本の障害者の生存率ってすごいらしいですね。
0: ほう、
2: 逆に言えばいいことなんですけど、逆に歪みも出てくるわけですね。そういった中でやっぱ考え方を変えてきてるかなと思いますね。そういった支援も必要になりますから。
0: いや、そうですよね、
2: はい、だから一体化していかなきゃいけないし、うちのタイムも勉強家なんで、例えば地方なんか行きますと一つの村みたいなところで介護保険から障害者が全部やってしまうっていうね、法人なんかもねいますから、私どもも今障害は多くやってますけど、当然障害の方は年を食っていけば老人になりますから、そこをやっぱ考えていくのが一つのあれかなと思いますね。
0: なんか先月3月20日に障害者の方含めて、一般の方も含めてのなんか野球大会があったっていう、
1: そうですね、これは本当に補助国の厚生労働省から出ている補助金の採択を受けて、生活18歳以上の方々が日中活動としてご利用する生活介護の何て言うんですかね、事業モデルとして採択を受けて補助事業を行って、 補助授業として、まあ、行ったんですけども、はい、まあ、障害学習の一環です、
0: はい
1: はい、あの地域の中で障害があってもなくても

0: なんでしょう、みんなで、まあ何かこう楽しめるというか、まあ、勉強になるというか、はい、学習をしていくっていうところの一つの一環として行った事業なんですけども、はい、やったことの内容はユニバーサル野球って言って、はい、いわゆる大きな野球版ゲーム、
1: はいはいはい、なんか僕ちっちゃい頃やりましたね、
0: はい、
1: なんかねこう野球版こう球がこう飛んできてそれをバットのなんかちっちゃいのこう、ね、キーでこう操作、キーじゃないですけどね、
0: はい、
1: 操作するみたいなの大きいやつ、
0: ね、大きいやつですね、はい、はい、それを、はい、そうですね、堀江社寮を株式会社っていう、はいはい、株式会社さんが、自分たちの事業の一環として、うん、はい、ユニバーサル野球を今普及していて、はい、そこにちょっとお声かけさせてもらって、はいはい、こちらまで来ていただいて、はい、行ったっていうところなんですけども、本当にうちのまあご利用者さんをまあ対象にしてたっていうところは一つなんですけど、はい、やっぱ地域でみんなで楽しみたいっていうところもあったので、そうですね、家族さんも来てくれたし、うん、はい、あと地元の少年野球の方も何名か来てくれたりとか、
1: はいはい、
0: みんなでこう楽しくできるイベントとしてできたかなっていうのは、まあ、第1回目にしては本当に大成功だったかなとは思ってます。はい、
1: いや、いいですよね。そう、なんかみんなでその地域の人たちと、はい、もう本当に、ね、最初言いましたけど、この障害とかその年齢とか男女関係なくできるっていうのがやっぱり理想ですからね。
0: そうですね、はい、やっぱり目指したいところはやっぱり障害があってもなくてもみんな地域の中の一員なんだよっていうところは愛としては目指していきたいなっていうのは、はい、あります。はい、
1: これちなみにこれ野球版のやつね、言ってましたけども、この例えばピッチャーがこう球を投げるみたいなところもあるじゃないですか、
0: はい、
1: バッターはどうやって打つとかっていうのがあって、本当バット振ったりとかってことではないですもんね。
0: 野球盤のところにですね、はい、バットをこう備え付けてあって、ボールは飛んでくるんじゃなくて、はい、くるくる回る盤があるんですよ。その上にボールを一つ置いて、はい、で回ってくるタイミングを見て、バットを引く、
1: 引くとバットが振れる
0: んですね。そうなんですよ、はい、紐につながってるので、
1: うん、
0: はい、
1: なんかルーレットみたいな感じでこうぐるぐるこう回ってきた球をこうバットこう紐を引いてこうバットが振れるみたいな感じ、
0: は
1: い、
0: そうです、そうです、
1: はい、なるほど。
0: そうすると障害を持ってる方でも、紐を引くことによってバットが振れますので、はい、あと肢体不自由 の重度心身障害児とか重度心身障害者の方でもうまくこう自分の体をこううまくこう動かすことがちょっと苦手な方でも、指にちょっと紐を引っ掛けるとか、あとスイッチって言って、はいはい、スイッチをちょっと持たせてピッて押すことによって紐がグッと引っ張るとか、はい、そういうなんか工夫をすれば本当にみんなと一緒に楽しむことはできるよっていうような、そういったところがあるんじゃないかなとは思ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: いやでもね、そういう機会があるとね、家族でやっぱりそのね楽しめるし、
0: そうですね、今回本当は保護者さんが何名か来てくれてて、はいはい、こう子供さん重度心身障害

0: うまく使いこなせないんですけど、その中でもなんとかこう頑張ってスイッチとかを使いながらバットをこう振ろうとしてるところの傍らでお母さんがもう応援してるとか、兄弟さんが隣にいて、こうなんかこう旗振ってるみたい
1: 応援
0: な、
1: してね、
0: はい、そういったところの光景がなんかすごく微笑ましかったなというか、はい、よかったなと思います、できて。
1: ね、でも
0: はい、
1: そういう、微笑ましかったと言ったらあれですよね、共同フェスタなんかでも、ダンスを
0: はい、
1: 踊った
0: はい、
1: り、手話ダンスっていうんです
0: はい、
1: か、をやってね、みんな、結構バーって動き回る子たちがこう、ちゃんと一つにまとまってやったりとか
0: は
1: し
0: い、
1: てたわけですよね。
0: はい、はい、
1: 先ほどもちょっとね、映像だけ、松見さんがちょっと見せてくださって。指導とかもやっぱり皆さん、もちろん大佐も松見さんとかも含めてやる感じですか？
0: あれはちょっと私たちではなかなか、はい、専門性がないので、やっぱりそれの専門の先生が
1: いるんですか？
0: 来ていただいて、はい、月に1回とか2回とか、子どもたち上手にまとめてくれるので、はい、そういったところでやらせてもらってます。だからあの一場面をやるのに本当にもう何年も何年もかけて、積み上げてやっと子供たちもそこを習得していくというか、はい、はい、だからそれでも障害を持ってる子でもちゃんとこう積み上げすれば、ステージに立ってそうですね、立派にできるよっていうのは、はい、やっぱり私たちとそんなに変わらないなと思います。はい、速度は多少は違うかもしれないですけど、はい、
2: 特にやっぱ普通のステージで普通の人たちがいる普通のところでやるってとても大切かなという気がします。学校の中で、例えば私ども学芸会とか仲間がいるところでやるとは違って、見ず知らずのところにですね、出てみんな拍手をくれてですね、で子供から大人までいろんな人が見てくれるっていうのはやっぱ大事なことかなと。またその見てる人たちも、なんていうかね、そういう人たち、そういうお子さんもいるんだとか、そういう場所があるわけだとかね、いうことも、その地域で暮らしてるわけなので、私はサラリーマンやっててボランティアから始まったもんですから何も知らなかったんですね。で、やはり最初そのボランティアやった時とてもびっくりしました。先ほどから言った重心のところのボランティアやったんですけど、普通なら病院にいる人たちがなんでこういう普通のとこでお父さんお母さんが、ケアしながらいなきゃいけないのかなということはすごく思いましたし、またそういうのは知らないですよね、皆さんはね。
1: そこなん
2: だ
1: です
2: から、
1: ね。
2: で、先ほど、あ、今日、先週ですか、ホームヘルプ事業の点検やってましたけど、外出支援ってとても大事かなと、本人にとっても大事だし、例えば電車に乗るときにはスロープかなんか必要ですよ、そうすると駅員さんが、ね、助けてくれるとかいうこともですね、やっぱバリアフリーとかいろいろユニバーサルと言われるんだって、だんだん変わってきたと思うんです。昔は車椅子の人で地下鉄かなんか乗せたときにですね、駅員さんが担いで4人で担いで、ね、上げたり下げたり、今それもだいぶエレベーターできると、やっぱそういう地域にそれ出ていくことによって地域も変わってくるかなって気がいたしますね。本当にいろんなところで、参加するとユニバーサル野球もそうだし、その他の太鼓もやってますし、いろんな外出するということもとても大事かなって気がいたしますね。
1: そういった中で
2: ね、谷さん。
0: そうです
2: 今度動物乗せて。
1: 動物とね、なんか今度ね、一緒に触れ合ってとかっていうのもね、できたらね、いいんでしょうけどね、またそんないろんな放送もいろいろあるかと思うんで、ちょっとそろそろお時間になってしまいますから、あれですけど、最後にだから、何か、動物って言いましたけど、なんかやりたいこと、今後、こんなことしたいなっていうのがあったりしますか？
0: そうですね、今年の事業の一つで、11月に新しく成人の18歳以上の成人の方々が活動できる日中の生活介護をまた新たに開設する予定で進めてます。で、そこの事業の一環として、地域交流ができる場所も小さいながらもちょっと作っていきたいなと思ってて、 はい、そういったところで障害があってもなくてもみんなでこう一緒になんかワイワイガヤガヤできる

0: できたらいいなっていうところを今考えてます。
1: ぜひぜひ頑張っていただきたいなと思います。さあ本日のゲストは特定非営利活動法人愛さんから太一さんと松見さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。ございます。
1: この時間は特定非営利活動法人愛、そして社会福祉法人典型園の提供でお送りいたしました。

0: 元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。
1: 越谷 FM がお送りしています。

は君が好きなんだ。だけどそいつが言えないんだな。でもね、僕は君を幸せにする自信はあるんだ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ハイボーの全力音楽どこまでも
1: 栄光に向かって走るあの列車に乗って。
0: 時刻は20時30分を回りました。 FM シャス 86.8 メガヘルツハローハッピー越谷 FM からハイボーがお届けするハイボーの全力音楽どこまでも、今夜もよろしくお願いします。本日のゲスト様ですが、うちの番組でもすっかりおなじみの方です。6円ベースで奏でる楽曲と世界観でこれまで番組を全力で盛り上げてくださいました。なんとこの度制作されたアルバムが快挙達成されました。本日はその話を詳しくお聞きしたいです。それではご紹介します。本日のゲスト、重弘誠さんです。
2: はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。重弘誠です。
0: 前回出てた時もその挨拶じゃない。そうです。こちら定番で、まあ、朝昼晩いつも、ね、どこもできるという
2: ワンパターンで。
0: 重弘さん、そのリュージョンっていうアルバム制作されたんですけど、
2: はい、
0: これがなんと2025年のインストアルバム部門国内第8位で、インストシングル部門が国内第1位。
2: うん、
0: これすごいですね。
2: すごいですね。
0: いや重弘さんが達成したんですよ、これは。
2: 6弦ベースという、はい、こういう楽器でね、うん、こういった形の演奏っていうのは世界的にもまだ類がないものなので、
0: うん、
2: まあ、そういったところがもあるだろうし、あとはやっぱり皆さんがね、まあ、いいなと思って聴いてくれたっていうのが何より嬉しいですよね。
0: 重弘さんは6弦ベース、その一つ一つの音ですごい世界を作ってますからね、うん、これやっぱいろんな人が共感したんじゃないかなと思います。
2: ありがとうございます。
0: この後もちろんその楽曲もお聴きいただけます。ではまず本日のオープニングナンバーをお送りします。ただいまゴールデンウィーク真っ只中です。お出かけ中だったり、まあ、これからお出かけをしようと思っている方もいらっしゃると思います。そのお出かけ気分をワクワクさせます。それではお聴きください。 YOASOBI でアドベンチャー。

0: お送りしたのは夜遊びでアドベンチャーでした。では改めましてご紹介します。本日のゲスト重弘誠さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 重弘さんがこうソロで出るっていうの初めてなんですよね。
1: そうなんですよ、なんで
0: なんですかね、まあ、たまたまなんですかね今までこう吉岡芳美さんと出たりとか東海林さんと
1: 一緒に出たりとか、はいはいはい、なんかね、いろんな方とねご一緒させていただきまして、
0: 前回はレアントーンズさんと出演されて、
1: あーそっか、
0: 錦織さんと一緒に、
1: はいはいはい、
0: 今回は重弘さん単独ですからね。
1: はい、ありがとうございます。
0: で、冒頭でも言ったんですけど、このリュージョンがこのインストアルバム部門国内第8位とインストシングル部門国内第1位、
1: うん、ほんとびっくりですね、うん、3年連続実はチャイトインしてまして、はい、うん、最初が国内でアルバムかな、最初がね第4位だったかな、
0: あ、4位、
1: うん、でその後に第8位、うん、でこれもアルバムですね。でその次がアルバムで第14位、8位じゃなくて第14位だ、14位、
0: あ、14位、
1: うん、でシングルですね、はい、が1位ということになったんですけれど、実感は全然ないんですけれども、はい、まあ、さっきも言いましたけど、やっぱり誰もやってないということもあるのかな。 あとは時代的に癒しって結構今ね世界情勢もちょっと不安定だったりするじゃないですか、だからこういう安らぎのある感じっていうのはが受けたのかなって思いますけど、どうですかね。
0: まあ、でもそうそう、今物の値段がどんどん上がったり、うん、皆さんにはちょっと石油がなかなか入りづらい状況になってるっていう、やっぱり不安な状況で先が見えない状況ですからね、うん、だからこそそういうとこそ音楽に癒しというか安らぎというかそれを求めてる人もどんどん出てるんじゃないかと、うん、その時にこのアルバムがあったっていうのが、
1: うん、
0: 人の心にすごいマッチしたんじゃないかと思います。
1: ありがとうございます。
0: このアルバムを、まあ、制作しようと思ったきっかけって何だったんですか。
1: あ、これはね、岡崎久美さん、久美さんが吉川市の助成金を使ったイベント何かやりたいというのがお話があったんですよ、
0: うん、
1: でその時に僕は全く違う角度でその芸術で吉川を盛り上げていきたいというふうに思ってたんですね、
0: うんうん、
1: でもその思惑がお、だったらば一緒にちょっとなんかやるか、
0: うん、
1: みたいな形になって、じゃあせっかくだからそれに向けてアルバムを作ろうということで、いろんな方々に協力していただいて、総勢30名ぐらいかな、
0: うん、
1: に協力していただいてリュージョンというアルバムを制作するに至ったんですね。
0: 岡崎久美子さん、まあ、ヨーロス隊長なんですけど、まあ、前回この後ワッコさんと一緒に出演されて、
1: はいはいはい、
0: イラストレーターとしても活躍されてる方で、うん、確かこのアルバムの絵は、
1: うん、そう、ジャケットのね、表紙のジャケットはその久美さんの、
0: うん、
1: 絵を使ってるわけですけどね。
0: こちら見させていただいたんですけど、うん、このオレンジ色のこの色使いですか、うん、これがすごく綺麗だなと思
1: って。ねえ、綺麗ですよね、
0: うん、
1: あの絵が、まあ、やっぱり一曲ね、そのアルバムリュージョンを作るにあたって、うん、一曲そのオリジナルを欲しいとお話があったんですよ。じゃあ何か作ろうと、うん、いうことで作ったんですよね。でそれが茜色に染まったらっていう曲だったんですけれども、うん、まさかこんなことになるとは思いもしなかった
0: いやみんなの、ね、力が詰まった作品がそれは評価されたということですね。
1: そう思ったんですよ。だけど、はい、このアルバムに関しては、うん、実はリュージョンというアルバムはそのノミネートの中に実は入ってない。
0: あれ、
1: これね、うん、後でぜひそう思った方はねちょっと見てもらえたらと思うんですけど、
0: はい、
1: そのねやつを見るとリュージョンは入ってないのよ。で入ってなくて、
0: うん、
1: 別のアルバムが8位になったのかな。
0: そう、
1: ほらほらほら、でしょ、
0: あっち見させていただいて、
1: うん、ほらほらでちょっと見せるけれど、
0: 重弘さんのスマホで見せていただいて、
1: ちょっと見てもらってますけれど、ほら2024年のこれがトップの10に入ってる、
0: うん、
1: でこっちも忘却の10入ってるでしょ、
0: はい、
1: でこっちはシングルなの、この曲だけなの。
0: そっか、シングル、
1: そうで、アルバムとしてはだから入ってないのよ。
0: あー、そっか、シングルだから。
1: そう、シングルだから、
0: うん、
1: だからこの曲単独でチャートインしちゃったっていうことなんだ、うん、
0: でもそれが国内第1位ですからね。
1: そう、うん、そういうことなんですよなんか複雑な感じだけれども、
0: うん、
1: アルバムはね、どっちかっていうといろんな人たちと加わって作ってるんで、うん、コピー曲が多いんですよね、
0: うん
1: うん、ただこの曲だけは僕のオリジナルの曲なんで、
0: うん、
1: まあ、チャートイン、これですね、うん、チャートイン1位っていうことなんですよ、
0: うん、
1: なのでアルバムとしてのあれはなかったんじゃないかな。
0: あ、
1: 一応放送なのでちゃんとね、本当のことを言っとかないと、
0: はい、放送されますからね、これ聞いてますから皆さん、
1: うんう
0: ん、でもこのインストシングル部門1位、これは紛れもない事実です、ね、
1: そう
0: です、ね、この快挙は本当に紛れもないことです
1: から、はいはい、
0: うん、
1: ありがとうございます、う
0: ん、もちろんこの後お聞きいただけます、
1: はい、
0: さてですね、冒頭でも言ったんですけど、ただいまゴールデンウィーク真っ只中でございまして5月3日なんですけれども、うん、ちなみに茂さんはラクリュージーっていう吉川市のお店も

0: 伴われておりまして、はいはいはい、ゴールデンウィークその楽龍寺のイベントは
1: 楽龍寺のねイベントそのものは、はい、いろいろあるのはあるんだけれど、はい、実はこの時にね僕がほとんどいないんですよ。
2: あの5月
0: ああお店にいない
1: いないの小越瀬の乳酸ピア
0: とか あそこ、
1: はい、あそことかあとは福岡
0: 福岡、
1: うん、とか、はいまあ、あちこちにちょっと演奏でお留守にしてるんですよ5月はね、うん、土日はほぼいないね、うん、
0: ただお店自体は空いててそこはい、
1: やってますそうですね、うん、通常通り月火が定休日で水曜日から日曜日までが営業はしてます、うん、でこれもだいたい通常営業をしてます、はい、
0: すごいですねゴールデンウィークも大越に行ったり福岡に行ったりという
1: ゴールデンウィークのね最中はそんなでもないんですけれど、うん、本日3日とか6日は普通に楽龍寺にいます、
0: はい、とのことでございます、はい、シエルさんに会いたい人はぜひ楽龍寺に足を運ぶべきで
1: 普段の日ね土日はいないからね
0: でもこうしてなんかいろんなところに出るのもなんか面白いなと思います。それぞれの僕は大越のホテルのニューサンピア
1: また来てください。
0: 行きます行きます。
1: 歌いに。
0: そう飛び入りですね。上を向いた歩こう歌ったっていう、ね。
1: そうそうそう。
0: 懐かしかったですね。
1: そう一つだけちょっといいですかね。はい。6弦ベースとして紹介していただきまして、はい、ありがとうございます。うん、この度6弦ベーシストではなくなったんですよ。
0: うん。
1: オーケー
0: オーケストリストっていう。
1: そうオーケストリストっていう、うん、ちょっと。聞き慣れないとか耳なじみのないものになったんですけれども、はい、これは Google が定めてくれたものなんですよ、
0: はい、
1: で今まではその6弦ベースっていうベーシストっていう枠のカテゴリーだったんですけれども、うん、枠から明らかにはみ出たことをやってるとでさらにそこにはオーケストラのような形が盛り込まれていると、うん、いうことがありましてでオーケストリストという形に世界で初めて雇用になったということなんです、はい、
0: 改めてオーケストリストという肩書きになりましてやっぱり自分の中での演奏が変わったなとかそう思う時ってあります、う
1: ん、あめちゃくちゃあるあ
0: 例えば
1: 今まではねやっぱりベーシストっていうどうしてもそういう名前がついてたので、はい、ベースをやる中心にと、うん、いうのにすっごく縛られてた
0: あ
1: 今こういった形でしていただいたオーケストリストっていう風になって、うん、もう一切そのベーシストをやらなくていい
0: そうですよね
1: やらなくていいっていうことになったので、もう思う存分その自分のスタイル を、うん、を表現していいんだなっていう感じになりましたね、
0: はい、もう一つのジャンルに取らずもいろんなことはやろうと思えばできるという
1: もともとがそっちだったんですっごくジェンダー的な感覚だったんですよ
0: あベースは弾いてるけれどなんかこう自分の中でしっくり来ないっていう、
1: うん、すごく来てなかったでもギタリストでもないじゃない
0: やっぱしげるさんは独特のスタイルだなと思いますからね、まあ、やっぱりそれ6弦ベースというその楽器、うん、やっぱなかなかやってる人がいないってのもあるかもしれないですけれども
1: そうですね、うん、6弦ベースを弾きたくて弾いたっていうことではなかったんですよ自分の音楽を表現しようと思っていろんな楽器に手を出してやってみたら一番近いのはこの楽器なのかもしれないまだ神なんですけどそれでたどり着いたのが6弦ベースだったというだけなんです、う
0: ん、茂木さんといえば、まあ、昨年でも音楽生活40周年
1: ありがとうございます
0: 、はい、あそうやってるうちでもやっぱりまだまだ模索してるところっていうのはあった
1: ちょうど40周年でやらせていただいたあのスタイルあれって後からまた Google さんの方からも評価いただいたんですけれども、はい、日本の音楽の伝統2100年くらい大昔になるんですけれどその時の歴史を受け継いでるニュアンスがあるんです
0: あ
1: 実はこの歴史的な部分っていうのも評価の一つだったんですね、
0: はいはいはい、
1: なのであのスタイル聞いていただいた人は分かると思うんですけれど正直言ってあの比較対象が何一つないのでもう言いようがないんだけれども、うんまあ、あのスタイルこそがオーケストリストのスタイルかなと、うんうん、いうふうに思います。
0: オーケストリストこの言葉だけでも幅広しいろんな可能性がありますからね、
1: そうですね
0: この2026年の茂弘さんのライブまたまた見てみたいですこれからもどんどん見ていきたいです
1: ありがとうございます、ぜひ皆さん来てください、
0: ではお待たせしましたここまでお話ししたからにはその茂弘さんの楽曲を皆様にお聴きいただきたいところでございますまず、あ、どの曲いきましょうか
1: ではリュージョンから茜色に染まったら

0: お送りしたのは茜色に染まったらでした。このベースで奏でてる音ですかね、これが音が広い色を表していて、うん、もうジャケットのオレンジ、まあね、これ夕日ですかね、その壮大さと儚さも出てますね。その日一日をも振り返させてくれるような、でベースの味と音の魅力を最大限に引き出してるなと思いましたね。
1: 相変わらずうまいですね。
0: 心して聞きましたね。
1: 本当に本当にもうその通りですよ。もうおっしゃる通り、もう本当ありがとうございます。なんかね、本人絵描いたね、久美さん本人からするとその朝日のイメージもある。まあどっちも撮れるところが僕もいいのかなって思ったんですけれども、人それぞれのなんか。でも夕日なのかな、
0: 僕はちょっと夕日の方でちょっと解釈しましたよ ね、
1: うん、そうだよね、僕も最初そう思った。でもなんかこうそういうドラマを感じましたね、すごくね、
0: でこれがやっぱりもう自分が音と自然と一つになった感覚になれるなと思いましたね、でさらに後半に転調されていて新たな世界を作っていて、ここにまた引き込まれましたね。
1: あそうなんだよね、あの後あの絵がジャケットをね、ぜひあの皆さん見ていただけたらと思うんですけれども、日が仮にですけれども、まあ、夕日だとして、沈んでいくとしたら、あの後どんな色になると思います？
0: あ、ね、ね、ね、ね、

0: やっぱりこうどんどん暗くなってこうブルーというか、
1: そうそうそうそうそうそう、あの感じですよ。
0: うん、うん、
1: どんどんどんどん秒単位で変わっていくような感じがあるじゃないですか。
0: うん、
1: そう、あの様をね表現したいと思ったんですね。
0: そうですね、これ夕日でもあと朝日の方でも夜明けだったら、うん、赤い色からまた青空にどんどんなってくるから、そうそうそうそう、ここもブルーが使えるという。
1: はいはい、
0: うん
1: ですね、
0: 夕日だったらその日一日の振り返りだし、うん、朝日だったらこれからの一日の希望、それぞれの解釈でまた意味も変わってくるから、これがまた深いですよね、
1: うん、そうだね、うん、本当にそうだと思います。でそれって人生にも言えるじゃないですか、
0: うん
1: ね、今日この一歩がなんかこう違う出会いになったり別れになったり、また自分の違う人生が始まったり、
0: うん、
1: また終わることもあるかもしれない、うん、でもなんかそういうちょっとした変化がね、今日はラーメンを食べようと思ってたのに売り切れでラーメン食べられなかったとかね、なんかそういうちょっとしたことで結構自分のいろんな一歩が変わっていくっていう、その様もまた素敵ですよね、
0: うんうん、やっぱそれぞれで人生で、また一日が終わればまた新しい一日もやってくる、新しい空がやってくるという、
1: うんうん、
0: それを感じますね、
1: うん、
0: 素晴らしいです。で続いての曲に行きたいです。続いては何でしょうか。
1: 続いては幸せという曲ですね。

0: お送りしたのは幸せでした。こちらこうピアノのイントロからですが始まりまして、優しいメロディーに、はい、でそこにベースがやってきて、この共演の仕方がいいなと思いましたね。
1: おー、鋭いですねもうよく聴いてらっしゃいますね。
2: もちろんもちろん心してきます。
1: ありがとうございます、この曲ね、幸せっていう曲の詩という文

0: 歴史の詩ですね、
1: うん、
0: に合わせるの合うで詩合わせっていうふうに書いてあるんですけれども、はい、これはさまざまな出会いであったりとか、うん、歴史的な自分の人生の出会いとか、うん、ちょっとこうスケールがちょっと違う切り口の出会いみたいな、
1: うん、
0: そういった部分こそがこの詩合わせというイメージで、うん、だったんですね。で大本は長良川岐阜県の、
1: うん
0: うん、そこにね鵜匠の家杉山という旅館があるんですよ、うん、でそこのねおかみさんがふみさんって言うんですよ、
1: うん、
0: でそこで随分いろんなコンサートお世話になりましてその時に作ったのが最初なんですね。
1: あそこがきっかけだったんですね。
0: このふみさんが長良川の、うん、おかみさんのふみさんが、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、やったんですよ、うんう
1: ん、ちなみにそのおかみさんにはこの曲聴いていただいたんですか。
0: あもちろんもちろん、
1: うん、ちなみに感想は
0: いやもうすんごい喜んでくれて、
1: うんうんうん、
0: ってで、うん、まさかこれこの曲作ったのはねもう随分昔なんですよ。
1: あそうなの
0: 実は、うん、だけども特に世の中に出るっていうことではなかったんですね、
1: はい、
0: それなんで今回こういった形で出ることになって、うん、また連絡をしたんですよ、
1: はい、
0: そしたらすごい喜んでくれて、
1: うんうん
0: うんうん、最初はだから幸せのながらというタイトルだったんですけども、うん、こういろんな思いがこう変わってきた中でちょっと幸せというタイトルにしますねっていうことで、
1: うん、
0: 今回出させていただきました。
1: その詩をふみさんの字を使ったっていうのも
0: そうなんですよ。これがねだから僕の中でさっき言ったようにその自分の人生的な出会いだったりとか、
1: うん、
0: ちょっとスケールの大きな出会いこれこそが幸せ、うん、それと引っ掛けて歴史の詩と合わせるで、うん、幸せっていうふうにしたんですね、う
1: ん、杉浦さんは演奏でいろんなところに行かれてますからその時の出会いがありますからね。
0: ありますね、まあ、ハイボーさんもそうでしょうけどねいろんなところで酒飲んで
1: そうですね、まあ、俺はもうグルメ旅行なんですけどねまあそれぞれの、まあ、出会途中で出会ってものがありますから、ね、
0: あるある、
1: うん、でそれがなんか特に制作作りのヒントになったら、うん、これからまた新しい音楽その可能性にもなりますから、
0: ね、そうなんだよね、
1: うん、
0: 本当あの頃は僕もよく飲んでましたね
1: 今度はなんか差し出もお酒もいいですね。
0: そうずっと言ってるけどなかなか実現しないね。
1: いや僕らさっき車で来てるから
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: かな早く酒飲んで車それはダメだもんね。
1: まあ、それはちょっとあれですけれど
0: もね。そういうどっか泊まりでね、ちょっとね宿取って、
1: 今後の楽しみにしたいです。
0: したいです。
1: さしの酒。さあ、茂さん今後ライブも今後ライブも見たいところですが予定しているライブありますでしょうか。
0: はい。はい、5月はですね大きなのは福岡が一つあるんですけどね。
1: はい。
0: あとは5月16日に、
1: はい、
0: ミューサンピア
1: あ、大瀬
0: のえ、うん、で、レアトーンズ
1: あー、
0: うん、あの錦織貴子とのね、
1: うん、
0: あれと、あと吉岡由美さんも入って3人で
1: うん
0: のが5月の16日ですね、うん、あとみんな地方なんですよね。
1: あ
0: うんなのでこれが一番大きいのかな。で、あとはね6月になっちゃうんですけれど、
1: はい、
0: 6月の27日だったかな、
1: はい、
0: 越谷 のサンシティ
1: あ、はい、
0: の視聴覚室なんですけれど、
1: はい、
0: ここであのソロのコンサート、は
1: い、
0: ソロをやります。
1: 詳しい開演時間は
0: 開演はね13時半
1: 開こちらサインス、ね、
0: 会場の14時開演だったかな、うん、だったような気がするんだよな。詳しくは僕のところの Facebook とか見ていただけたらと思います、
1: うん、で今後新たにライブが決まったらそこに情報が随時アップされるという。
0: そうですね結構この後はねソロが随分増えます。北本の日暮さんとか
1: あ
0: げおのプラスイレブンさんとか、
1: うん、
0: でもあとはあげおの山小屋っていうところとか、
1: はい、
0: あちこちで結構ソロがありますので、
1: うんうん、
0: こまめにチェックしていただけたらと思います。
1: こちらしげるさんの Facebook 要チェックでございます。さて楽しい時間とは本当にあっという間に過ぎるもので今週もお時間となってしまいました。今日はありがとうございました。
0: はいありがとうございます
1: でもオーケストリストになってから初めての出演ですよね。
0: そうなんですよオーケストリストになってからはメディア今日が初めて。
1: あ、そうですか。 ありがとうございます。
0: はいありがとうございます、う
1: ん、でもまだまだお話も聞きたいし新たに制作された楽曲も聞きたいので、
0: はい、
1: その話もまたぜひ来てください。
0: ありがとうございます。
1: ぜひお願いします。では番組に対するメッセージとリクエスト曲は越谷 FM のホームページのメッセージ&リクエスト曲を送るから対象の番組ハイボーの全録音楽どこまでもを選択しメッセージとリクエスト曲をお待ちしております。そして番組の X もあります。ハイボーの全録音楽どこまでも X を検索すれば出てきますのでぜひフォローお願いします。ここまでのパーソナリティはハイボー、そしてゲストは
0: 重弘誠でお届けさせていただきました。
1: それでは皆さん明日も頑張れ。

0: 市ヶ谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 皆さんこんにちは。越谷南高校がお送りするハイハイスクールライフのお時間です。オープニング曲はグローブの Gonna Be Alright です。さあ始まりましたね。ついになんとね、俺今回初オープニングということで、いや嬉しいね。しかもね、あの俺の同年代の中でもね、やった人いないから、俺もね、そのこの学年で初のオープニングが俺っていうことにね、まあなりましたね。そういう新学期始まって、な次というか、まあ先輩たちからいろいろね、受け継がないといけない、そういう時期になってしまいました。まあそんな辛気臭いことは置いといて、まあ今日はですね、まあなんかそういう新年度の抱負とかの話とか、あとゴールデンウィークの予定あるかっていう話の2本立てでね、お送りします。いいね。もう俺はね、もう新年度ね、ダンス3日坊主を掲げて頑張っていきたいです。というわけでね、この今年のねゴールデンウィークを皆さんと盛り上がる
1: 18点を取りました、合格です。どうもポイズンです。
2: 2日前に唐揚げ食べたばっかりなのにもう食べたい豆腐です。
3: 英単語テスト満点のしろくまです。
4: 皆さん運動は好きですか？僕はね、最近運動で腰を痛めて絶賛ダウン中だったのですが、ようやく回復してきました、ジェットです。
0: それでは本日のハイハイスクールライフスタート。
2: はい、それでは新年度のチャレンジとか今年やりたいこととかを話していきましょう。はい、じゃあ聞いていきます。白熊ちゃん、今年度やりたいことは？
3: 今年度やりたいことは3年生というか、今年我々3年生って、はい、まあ、18歳になるわけなんですけれども、
2: はい、
3: 18歳ってなんかいろいろなんかもうコーラ作りたりとかなんかいろんなことができるようになる年なので、
2: うん、
3: まあそういうなんかやりたいこともあるんですけど、
2: うん、
3: 自分なんか最近ちょっと前からなんかホラーのなんか映画とかを見たいなって思い始めたんですけど、でバイオハザード見たいなって思ったんですけど、R18 がついてるのかって見れないなってその時になって、その時にわー年齢制限めんどくさーって思ったから、全くなんかそれがもう、ま、ないのが嬉しくて、そういうのガンガン見ていきたいなっていう感じですね。
2: じゃあ次マーム君。
5: そうですね、まあチャレンジっていうか、まあやりたいことになるんですかね。

0: まあ、まず1回ぶち込んであるんですけど、前提としてオープニングでもあった通り、ちょっと勉強がやばいんで、やっぱ予習復習単語帳をこれをメインとして頑張っていきたいなっていうのがあって、うん、まあで私のメインはこっちなんですけど、野球観戦に行きたいっていうのが一つあって、もう自分その横浜 DeNA ベイスターズが好きなんですね、その友達の影響で、
1: うん、
0: その牧秀悟選手が一番好きで、友達と夏休みぐらいに予定を立てたいと考えてる最中で、なんか皆さんもそういうのあったりします？野球とかなんかサッカーとか。
2: 野球はないけど、俺はサッカーがあるかな。
1: チームで推してるとかはないけど、オリンピックでバレー見るのが一番好き。
0: あ、いいですね。WBC とかでもやっぱ牧秀悟選手が出てて、
1: うん、
0: まあちょっとまあ悲しいことにそんなに打ってはなかったんですけど、まあ、一発だけまあ、ヒットぐらいです、ね、なんですけど出たシーンがあって、もうそこでは家族でわー大盛り上がり。
1: じゃあぜひ計画立てて行ってください。
0: はい、
1: じゃあ勘蔵くんお願いします。
2: はい、僕はやりたいことといったら、あれ確かこの前の3月のラジオだったかなにも言った、掃除を趣味にしたいってのもありますけど、
1: うん、
2: やっぱアニメを見まくりたいですね。最近いろいろ見始めてやったんですけど、やっぱジャンルもうちょっといろんなジャンルを見てみたいと思うようになりまして、うん、
0: はい、
2: 最近のトレンドとしては、青春系です。青春っていいよね。
3: 我々今その青春にいるはずなんですけれども、
2: さあどうでしょう。
1: ちょっと無縁な生活を、ね、っ送っていらっしゃいますね。でもアニメならブリーチがおすすめです。どうぞ。
0: 宣伝が
2: 早いね。
1: はい、じゃあ私の今年度やりたいことは英検取ることです。
2: 大事
1: で
2: した。
0: めっちゃ言われますね。
1: その共通テストで得点換算でできるんで、絶対それまでに取りたいなって思ってます。でも英語ができません。やり方を教えてください。
3: はい、わかりません。
1: ひどい。
2: 気合だ、
1: 投げやりだよ。やっぱり中学生レベルからやり直すべきなんだろうかってね、思ったりね、はい、しちゃうんですよ私は。じゃあちょっと順番前後しちゃったんですけど、去年の反省ってありますか？
3: 去年の反省、
1: どうですか？僕いいっ
2: すか、
1: うん、お願いします。
2: 僕は去年は、まあ、テストのことは一旦置いとくと、
1: うん、
2: あれですね、あの遅刻というかギリギリに来ることが多いっていうのがやっぱあって、もっと全、まあ、学校以外にもあの時間に余裕を持ってなかったと思うんで、
1: うん、
2: これあこれも今年やりたいことに加えようかな。か時間を守るですね。
1: 時間を守る。え、その遅刻ギリギリっていうのは起きるのが遅くて、
2: ちょっと行く前にいろんなものをポチポチしちゃうので、ね、ちょっと行くの出発する時間が遅くなってしまうっていう感じですかね。
1: うん、朝はなんか時間決めてやったりするのがいいかも、はい、
2: そうです ね、
1: ね。じゃあマーム君。
0: 私はそうですね、ちょっと似通ってはいるんですけど、
1: うん、
0: 生活リズムがちょっと大変なことになってるみたいな。夜寝る時間がそうですね、平均1時半から遅くて2時半行った時は3時とか。
1: そんなことある？
0: 遅い。あるんですよね。で理由が全くあの肝臓さんと一緒で、ちょっとポチポチしちゃってるっていうのが。
2: 夜は時間制限つけましょうよ、さすがに。
0: そうなんですよね。やっぱ今年で少しずつでもいいんで強制直していけたらと思ってます。
1: う
0: ん、
1: 頑張って。
2: 頑張れ。
1: じゃあ、うん、白熊ちゃんありますか？
3: あー、なんだろう、あのまあ、スマホ
2: みんな同じ感じだな。
3: いや、まあ、スマホを見ること自体は、まあ、いいやって思う、なんかここは振り切ってるんですけど、
1: うん、
3: 何もなんか意味もなくスマホを見る時間っていうのをなんかなくしたいなって思ってて、
1: うん、
3: なんかあのこれをやるって言ってこれを見るって言ってスマホを使うことだったらまだいいんですけど、なんか、うん、YouTube のショート動画をなんか、うん、そう見る時間とか、あれは本当になくしたいなっていう、そんな感じで意味ないとき、何もやることないときはもう英単語開くとかそういうのできたらいいなって思いました。
1: 大事だわ。
0: 英検にもつながる。

0: ますね多分。
1: 確かにみんなで立つスマホって言われちゃった。
2: 外野からなんか筋トレをすごく抑えているんですよ最近。
1: じゃあ私の去年の反省もあれですね、みんなと一緒です。あのスマホやりすぎて勉強時間なかったんで
3: みんな同じじゃん。
2: みんなもう
0: 変わる。
1: でも あれです、テスト期間だけは 3,4 時間普通に勉強してたんでスマホ時間はなかったから、それを切り替えたい、あの全部それにしたいなって。今年はやっぱ受験の年なので、そういう風に全部勉強みたいな感じで切り替えたいなって思ってます。はい、そしたら新しく始めたいことはありますか。どうでしょう、今までやってなくてやるぞみたいな、私が去年豆腐作りやるぞみたいな感じだったかな、イメージとしては。どうでしょう、新しく始めたいことといえば、
3: 運動したい。やっぱり運動、
0: わかるかもしれない。それは
3: あの体育で皆さんも走りましたかね、うん、休み明けで、はい、腰な走りましたよね。
1: 走りましたね、
3: はい、なので正直今筋肉痛がありましてね、うん、まあ今はもう軽いんですけど、やっぱもうちょっと走ったりして、休み中とかでも、ね、走って習慣をつけて、そういったことをなくして、なんか筋肉もつけて身長も上がってバンバンザイって感じにしたいですね。
1: おお、
3: できればね
1: できればね、あ頑張って。じゃあ私いきます。新しく始めたいことは、12時前までには絶対寝る。あの今までなんだかんだ寝てなかったんだよね私。だから寝るっていうのが新しく始めたいことです。その授業で眠くなっちゃうのは良くないから、それをなくすために、いや頑張ります。
0: はい、ちょっと心当たりがありすぎますね。
3: そうですね、ぐっさぐっさと、
2: はい、なんかブーメランがどんどん何も転んでいってるような気がします。
1: ーブーメラン飛ばしちゃった、うん、じゃあシロクマちゃんありますか。
2: 私はあのちゃんと本読みたいなって思ってて、まあ、一世の時には書いてはいたんですけど、
1: うん、
2: 言うて最後まで読み切ることなかった
1: あ、え、それ途中までしか読んでなかったら結末気にならない？
2: あ、なんだろう、まあいっかって、
1: そういう感じなんだ、うん、
2: はい、ちゃんと読書したいなって思い始めて、
1: うん、
2: それをやりたいなってなりました。
1: おすすめは推理小説です。
2: 推理小説か、うん、あんま読まないな。
1: 読まない？あの、うん、面白いよ。自分が考えてた犯人と全然違う犯人だったりすることあるからね。
2: あ、
3: だから動機も気になったりするからな、犯人。
1: そう、そんな動機なことあるんだみたいなこともあるし、おすすめ。
3: ハンガーを投げつけられたから
1: そんなことある。それはじゃあマーム君。
0: そうですね、まあ、言うなれば歌詞全般って言ったらいいんですかね。その、
1: うん、
0: 掃除もだし、その料理もだし、できることが相当少なくて、そうやっぱこれから結局はやっぱ自立していくことになると思うんで、少しでもスキルを身につけた方がいいのかなと思いつつ、うん、だからやっぱ親からの手伝いから始めてみようかなっていうのが
3: 大事だね。
1: じゃあ、うん、今はまだやってないって感じ。
0: 今でも一部はやってますね。例えばそう、洗濯物も最近休みの日とかは変わるようになりましたね。
1: シロクマちゃんはやってる？
2: いや、まあやってないです、
1: はい、やってないです。関蔵くんは？
3: 僕は帰ってきた時に兄弟が何もやってない時があるので、うん、その時はうわこの時間で食洗機回すの嫌だな、自分で洗っちゃおうとか、洗濯物取り込んでねえじゃんとかはやったりしますね。
1: そうなんだ。私お風呂が最後だった時はお風呂掃除と、洋服畳む当番の時は洋服畳んだりしてます。
2: 洋服畳みはやることなんですけど、本当に周り、うん、自分やってないな、良くないな。
1: でもあれなんだよね、洗濯機は回し方が分からなくて。
2: それはさすがに分かる。
1: 分かります。はい、はい、それではここら辺にして、皆さん今回話したことを胸にね、1年頑張りましょう。
3: はい、
2: はい、

0: 次のコーナー、ゴールデンウィークの予定です。皆さんも自分のゴールデンウィークのことを考えながら聞いてくださいね。
1: さあね、先ほどね、すごいもう長期的な話をしてたので、俺たちはもう目先の短絡的な楽しいことを考えます。
2: いや楽しいよ。
1: いいかい。今放送されてるのは5月1日にこれを出しているんだ。
2: そうね。
3: あ、そっか。
1: 何の日かわかるかい？
3: 5月1日は
2: 子供の日？なんだっけ？違うか。
1: 平日だよ普通に。
3: あ、
2: 答えないのかよ、ちゃんとした答え。
3: 一番最初に思いついたのが友達の誕生日。
1: でもね、このね、平日を乗り切ったらゴールデンウィークだぞお前ら。
3: あ、そうですね。いや、ついに来ました。
1: いやね、予定たくさん入れたりとかもするんじゃない。はい、予定入れてる人手あげて。
3: はい。
1: おお、二人手あげとる。
2: お
1: ジェットとポイセン。パイセン。
3: そうですね。
2: あ、何パイセンがつくの？
3: 予定としては、まあ家族でドライブに行くことですね。
2: あ、いいね。予定
1: だ。なんかどっか行くとか。
3: まあそうですね、
1: ドライブで。
3: はい。
1: どこ？
3: 足尾銅山とか。
1: 足
3: 尾、そっちらへん。
2: あ、
3: そうね。
2: 栃木だっけ？
3: 栃木。
2: よしよし。
1: 結構すごくなんか
2: バルキューと一緒にするの。
1: もっとなんかすごい景色がさ、なんかすごいザ有名なところとか想像しとって、おー、すげえなんか意外っていうかさ、なんか予想外のところから。
2: 山は良くね。
3: まあ確かにね。
2: 山綺麗だよね。
4: いいよな。
3: そう。
2: ドライブって言ってもさ、まあ確かに旅行とかと比べるとさ、なんかそう地味かなとか思うけど、高校生にもなると確かに家族みんなでドライブに行きますってなると。結構大きな、ね、イベントだなって思うよ、うん、
4: いいね。
1: え、そういうポイズンパイセンもなんか予定あるんでしたよね。
2: うん、稽古するんだ。
3: え、何のですか？
4: 劇のね、稽古をするんだ。
3: え、劇ですか？
4: 受かっちゃったからね。
1: あ、なんか、そう、なんだっけ、なんか
2: 朗読劇だっけ。
4: そうそうそう、朗読劇応募して受かったから、その稽古がゴールデンウィーク中に全部だよ。わーい。
3: おー、
2: でもなんか遊ぶ暇なんてないんだ。まあ、でもほら、やりたいことがさ、できてるってことでしょ。
3: ね、
2: いいと思うよ、すごく。
1: いや、すごいね、もう、これでね、ここまで来るとね、俺ね、いや
4: ー、嬉しいっすよ。
1: ないぞ。
3: いやー、なんかある。
4: ないんす。
2: ゴロゴロするとか。
1: うん、
3: ゴロゴロする。あ、ね、まあ、なんだかんだ言ってね、一番ゴロゴロするの。
1: でもね、おそらく、メイビーきっと、多分ね、であるんだ、一個。
3: お、なんだ？
2: ナンパが？ナンパ。
1: 宿題に忙殺されることさ。
3: あ、うわ、そうだ、絶対宿題くんじゃん、これ。
1: いいか、よく聞け。
4: どれくらい課題でも。
3: はい、聞きます。
1: こういう長期休みはな、宿題がちゃんと出るんだ。
3: んですよね。
4: うちの学校だけだけどな。
3: うちの学校だからだよね。
1: まあ。それ以外はどうせ出るって宿題。
2: まあ、あると思うよ。
4: そうだよ。
3: だって、この間のさ、まあ、入試休みの6日間で、60ページの宿題が出るっていう。
1: あー。
3: そういうことが
1: ある
3: 。
1: やだな、聞くね。よし、忘れよう。
3: よし、まあ、楽しいことだけね。
2: そう、私の場合は一応ゴールデンウィークの予定としては、うん、まあ、バーベキューに行くっていうのがあるのね。
3: いいですね。
2: 私を除いた家族が、
3: オーマイガー、
2: 置いてかれます。
4: あ、
2: はい、きっとその時私は家で宿題に追われてるんだなって思ってます。
3: なんで
1: 俺も
2: 悲しいよ。
1: 俺もね、旅行置いてかれたんだ。
2: あー、
3: いや、そ、え、マジっすか。
1: テストのね、あ、すごい結構前の話よ、
2: うん、
1: そのテスト の前の週だったから。
2: う
3: わー、
1: そう、
3: あー、うわ、悲しすぎる。それは
1: 一人寂しくカレー作ってたよ。
2: カレー
3: か。
1: カレーは美味しい。カレーだった。
3: 三色カレ
2: ー。そうね、でも確かにね、
3: いやー、テスト前
2: ってなると勉強しなきゃなと思うけど、やっぱ行きたかったなって思うよね。
1: わかります
3: よ。いや、1週間前でもね、もうちょっとリフレッシュっていうやつ。
1: まあ
4: 1週間前か、
1: まあ、ちょっと空気悪いな、
2: うん、ちょやめよう。
4: いや、でもやっぱ
2: 楽しいこと、
1: そうそう、
2: 考えよう、想像しよう、
4: そうだよ、
2: 想像しよう、ということでさ、
3: 妄想会のコーナー、
2: 理想のゴールデンウィークのプランを考えるとか。
1: おー、いいですね。
4: 素晴らしいね。
1: そう、なんか、理想ですか。
3: いや、理想、
1: どういうなんかそういうシチュエーションによって、まあ、いろいろあるじゃないですか。
4: ナンパ、
2: ナンパしに行くに決まってんだろ。かわいい女の子を横に連れてナンパするに決まってるじゃないか。
1: 逆なんじゃないんですか。
3: 女の子ですか。
4: 女の子だよ。やっぱさ、かわいい女の子ナンパしたいよ。
1: ダメだって。
3: そ
1: ういうの。友人で、友人で。
3: あ、そうだ。
1: 待って、そういえばこの人彼氏いたじゃん。
3: あ、そうですね。
1: 黙れよ。
2: そうなの、
4: 確認してくれ。
1: だからさ、あなた、公開してます。

0: るよね、もうすでに。
1: やめろ、黙れ。いや、俺は
2: 出ました。
1: やだ、女の子
0: だから、公開収録、
3: 黙れ。そうなんだったらさ、一応さ、あの妄想ではあるけど、一応ほら、ね、彼氏がいるんだから、その人とっていうことにしたら、だってね、いるにもかかわらずナンパから始めるのはさ、ちょっとさちょっとさ、ね、
1: 女の子、うん、
4: いやもう、
1: 彼氏を女にすればいいの。
2: いやでも、どういうことですか。
3: すいません、あの、リスナーの皆さん、さっきの一言は忘れてください。
2: そうですね、
3: 理想のゴールデンウィークデートプランを考えていきましょう。
1: 考えていきましょう。なんだろうね、ゴールデンウィークね。
0: ゴールデンウィークね。
3: ゴールデンウィーク。
0: でもなんかちょっと微妙ですよ。そのなんか夏かな、いや夏じゃないかなみたいな。
3: ああ、まあね。なんかもうそうね、春とかね、秋とか冬とか
2: 暑さというか。
3: 言ったらその自然が綺麗とかあるんですね。
2: でもまあ、ちょうど
1: お花見とか。
2: お花見にしては遅い。
3: 終わってるよね。
0: もうだって4月の中盤ぐらい、まあ今撮影中盤、
3: ね、時点でもう、
0: まあなんですけど、それでももうほぼ散ってますよ桜。
2: 5月といったらなんだろうね、ピクニックとか。
3: あ、そう、でもやっぱそう、5月ってさ、
2: なんかちょっと暖かいぐらいだから
3: 過ごしやすい、屋外とかで過ごしやすい気候なん
2: だなって。あ、ですよね。
0: なんかどっかレジャー施設とか行って、それで、
2: あ、確かにそういうのいいかも。
0: なんかバーベキューとかどうです。
2: あ、バーベキュー、
3: ね、うちのね、家族がね、私を置いて行くところだよね。
1: 一緒に行くかい。
3: 行けたから、宿題に埋もれてるんだよ、私は。あ、
2: 宿題でか。
3: まあまあまあまあまあね、
1: あれ、想像しましょう。
3: 今ですか、
0: 想像だからね、現実なんて考えちゃダメなんだ。
3: そうか、じゃあ宿題なんてない。そう、宿題箱に捨てちゃえ。
2: ゴミ箱に、まあ、
1: 燃えやすい。
2: 妄想ですからね。
1: まあ妄想だからね。
0: 燃えろよ。
1: ダメだよ。
3: そう、
1: ダメだよ。
3: 宿題
0: も、
1: あ、ダメです。ダメだ
0: よ。まあ、とりあえずもう、一旦そういうのを、そういうなんか現実的な問題点はちょっと一旦置いといて
1: ね。まあね。
0: なんかもう理想を語りましょうよ。
1: 理想ね。いやー、水族館巡りしたいね。
0: あー、水族館ですか。
3: そう、水族館ね、いいかもしれないな。でもやっぱ5月だから屋外の方が私はいいかなと思う。
0: でも屋外ね、結構、どっちでもいい、じゃあどっちでもいいです。
1: まあね、5月ってちょうど、ん、
3: ちょうど、
1: 何言おうと
2: さ、春と夏の間ぐらい。
1: そうそうそう、やっぱね、
3: なんなら夏に入る。
2: そうですね、
1: まあ、ちょうど屋外の方がいいのかな。
3: あ、私、あ、でも5月だから山、ハイキング行きたい。
2: 確かに5月、そうですね、なんか山って気がする。
3: いい、ね、山あってると思わない。
2: バーベキューもできるし、ハイキングもできるし、ね、
0: なんか結構
1: ハイキングか、
0: 結構遠足とか、まあ小学校とか中学校とか遠足とかって大体5月とかこの辺り入ってます
2: ね。あ、ですよね。
1: 確かに、
0: ね、だからそう考えると、そういうなんかピクニックとか遠足とか、そういうのに、そういう
3: 適してる
0: なんじゃないかなって。
1: じゃあ東京の都心部に行かずに、あの山で、なん、あ、
3: 山
1: に行けばいいのかな。
3: で、あの綺麗な緑を
2: 堪能
3: すればいいかな。
0: そうですね。これ放送部のメンバーで行けたらいいなっていうすごい理想を掲げて。
3: あ、いいね。
0: いや、行けたらいいなっていう理想だけを。今
3: うん、大丈夫。今我々は妄想の中にいる。
2: 何ですか。
1: 海行こうぜ。
3: あーね、海もいいな。
1: 海行こうぜ。
3: そうね。
1: いや、朝日見に行くのもいいけどね。
3: あー、でも朝日見えるんだったら確かにさ、あの、何、水平線から出てくるのも綺麗なのは分かるけど、あの山からも綺麗なのが見える。
2: キャンプとかもいいな。
0: あー、キャンプいい。
3: あーね
2: ー、もう何でも、なんか、
3: あ、そう、虫がね、確かに出てくるからね。
2: バーベキューもできるし、まあ、ハイキングとか遊んだりすることもできるし、やばい、これが理想かも
1: な。いいね。
3: そうね、やっぱ山がいいな。
2: 山ですね。
0: やっぱこの時期、やっぱ山っていう意見が多いな。
3: 5月と山ってめっちゃ似合う。
2: 確かにイメージがなんか、
0: イメージあります。
1: 新緑って感じでね。
3: あー、いいね。確かにそうだね。
0: 緑の生い茂る時期ですからね。
2: ちょうどね。
1: じゃあみんなでキャンプか。
0: ゴールデンウィークは
2: キャンプいいね。
1: 行きたいね。

0: 校に行ったらすぐ妄想の中に引きっ張り出す、
1: まあ、そういうのできたらいいなっていう時期が今でが思うんですよ。やっぱ
2: そう、
1: その現実とその理想を照らし上げて、そこのそういう差というかでちょっと苦しんでる自分がいるんですよ。泣いていいですかね。
0: でもそういう時こそ妄想の中にカムバッ カムバ
2: ッ。楽しいことを考えるのは大切だよ。
0: そうだよ、そうだよ、
2: 目指したね。
1: 待って、ゴールデンウィークってね、いろいろできることもあるし、そういう制限とかもまあある、まあ、あるっちゃある、
0: ね、
1: まあそこはしょうがない、も
0: う
1: で割り切りましょう。だからその制限の中でいかにその楽しむかっていうのが、
2: うん、そうですね、
1: 大事だと思うんですよ。だから例えばそういう、なんか、そういうなんかさっき言ってたそういうキャンプとかちょっと難しくても、やっぱまあ友達と喋る場をまあオンラインとかでもいいから作るとか、
0: うん、オンラインキャンプ
2: なんかすることが
0: 大事な気がする。ちょっと虚しいかも。
1: でもそういうやっぱそういうなんつったり制限の中で楽しむっていう、
2: うん、
0: まあね、
2: そうそう、
0: そうね、どんな環境になってもその自分のゴールデンウィークを楽しむ、そうね、人生楽しんだもん勝ちだから、どんなことがあったとしても自分はこのゴールデンウィーク楽しかったって思えるね、うん、ゴールデンウィークを送りたいね。
2: そうですね、
0: 死んだもん勝ちや。
2: そう、いろいろなことをやった方がいい。
1: いいね、いいね。
3: そうね、じゃあゴールデンウィークはいろんなことをやるということで、
1: いいですね、
2: そうですね。
0: で、いつか山に行きたいな。
3: いつか、
2: いつかね、
1: いつかね、そういう理想も体現できたらいいなって。
2: そうそう、
1: まあ今これをね聞いてる皆さんもそういう予定が あったりなかったりね、うん、あると思いますが、その中でもまあその中でね、まあいろいろね楽しい思い出、
0: うん、
1: まあみんなで作れたらなって思います。
3: はい、
1: じゃあゴールデンウィークの話題はこれで以上、うん、
3: じゃあ、うん、楽しいゴールデンウィークを、
1: バイバイ、
2: バイバイ。

それではエンディングです。今日のエンディング曲は思いの丈の彼方です。今日エンディングを担当させていただくのはジェットです。いやー、エンディングを担当するのは初めてなので結構緊張しています。さあ、今日のラジオは皆さん楽しんでいただけましたか？新入生も聞いていてより、まあ、賑やかでしたね。にしても僕自身もう先輩になるのかって感じです。自分は部活に12月に入って今年の2月にラジオに初出演したので、まだまだわからないことが多いですが、まあ、とにかくね、まあ、いろいろなことに積極的に取り組んでこれから頑張って成長していきたいです。まあ、やっぱり一番は楽しんで活動したいですね。まあ、そういえば今日のテーマでゴールデンウィークの話をしましたが、皆さんはゴールデンウィークの予定はありますか？決まっている人もいれば特にないやっていう人も多いと思います。ちなみに僕はゴールデンウィークでいとことバーベキューをする予定です。ゴールデンウィークは家族や友達と遊んだり時間を過ごす絶好なチャンスです。ぜひ皆さんもゴールデンウィークは予定を入れまくって家族や友達と楽しみましょう。まあ、やっぱりまとまった時間はたまにしか取れないですからね。ってことで今日はこれで締めさせていただきます。次回のラジオもぜひ聞いてください。それではまたねー。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

皆様こんばんは。タイムマシンナラティブの時間です。 Welcome to the Funks and これからファンクスになるかもしれない皆さん、ようこそお越しくださいましてありがとうございます。パーソナリティのタクボミクです。この番組はタイムマシンに乗って過去現在未来を自由に聞きして、私が愛してやまない TM ネットワークや様々なアーティストにまつわる皆さんそれぞれの物語、それをこの番組ではナラティブと呼んでいますが、皆さんそれぞれのナラティブをご紹介したり、アニメや漫画、コシガイや LGBTQ、絵本の話など、好きなら好き、そうよ素直に純なとこ見せればの精神で平和に愛を叫んでいく番組です。2026年4月の30日木曜日、再放送は5月3日日曜日の放送となっております。おかげさまでタイムマシンナラティブ4年目に突入しました。おめでとう。自分でも自覚なかったんですけど、4周年おめでとうございますっていうプレゼントを送ってくださったリスナーさんいらっしゃいまして、ありがとうございました。そこは4年目かーっていうので、特に気負うところもないんですけれども、引き続きね、皆さんと、わちゃわちゃ楽しく番組を作り上げていけたらなという思いを新たにした2026年の4月です。引き続きご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは、主にですね、TM ネットワークのツアー、これ、カンタムって言ってたけど、会場だとクォンタムって、ウグイス城の方が発音なさるので、どっちでもいいのかな。すいません、間違ってたらごめんなさいね。カンタムツアーの、皆さんからの参戦ナラティブたくさん届いておりますので、そちらを中心にご紹介してまいりましょう。で、最初のナラティブはちょっとね、角度が違うんですけども、送ってくださったのはマヤーさんです。マヤーさんありがとうございます。ミクさんナラティバーの皆さんこんばんは。こんばんは。今日は意外なところから小室さんの曲が聴けたという話をさせてください。ほうほう。それは映画スペシャルズです。メールを書いている今日からの公開で、私は舞台挨拶のライブビューイングが見られる会に行ってきました。スノーマンの佐久間大介さん目当てで、映画自体もとても楽しく見ていました。ダンスをするのがメインの一つであったりして、私たち世代には懐かしい曲が流れ、それに合わせて踊る出演者の皆さん、すると後半にまさかのイージートゥーダンスが。完全にスノータウンモードで行っていた私、その瞬間にファンクスに戻りました。え、てっちゃんの曲じゃんと映画館の最高率でニヤニヤニヤニヤ。いいなマヤさん見たい。そのニヤニヤしてるマヤさん見たい。とても楽しく見させていただきました。スノータウン&ファンクスの私には一度で二度美味しい映画となりました。また見に行こうと思ってますということで、これは美味しいですね。わかります。推しのコラボって我々オタクにとって最強のご褒美ですよね。私も本当にガンダムと、てっちゃんの音楽っていうのもうこんな嬉しいことはないよっていうのを湧いたのを、フリーダムの映画館の時ですか。わかります、わかります。一度って二度どころじゃないですよね。100倍ぐらいに嬉しいですよね。そうだったんだ、もやさん。貴重な情報を寄せてくださってありがとうございます。

映画の中でイージードゥダンス流れですね。ちょっと触れてるこのスノーマンの佐久間大介さん、あの声優さんとしてもね活躍なさってるのが、私はアニメとか好きなんでそこも嬉しいなと思って、あのジャニーズの方がそうアニメに、ね、寄ってきてくださるって、まあ宮田さんなんか本当ね代表的な方ですけど、宮田さん大好きですけど、私裾野がねアニメっていう文化の裾野がどんどん広がっていくので嬉しいな、佐久間さん頑張ってほしいなっていうふうに思ってます。そんなイージードゥダンスですが、まあ今話してる通りアニメオタクの私としてはこんな曲あったんだっていうので、森久保祥太郎さんという声優さんいらっしゃるんです。まあいろんな役やられてますけど、私はナルトがめちゃくちゃ大好きなんで、ナルトという作品の頭脳明晰な鹿丸っていうキャラクターの声であったりとか、最近ですと、鬼滅の刃のナタグモ山編でクモのね役、結構ビジュアルがこうパンチ効いてるんですけど、クモの役であるとか、あと、まあ、人によって森久保さんのキャラって皆さんの中でねこれっていうのがそれぞれあると思うんですけど、うち我が家では、野球の作品メジャーという作品の主人公茂野吾郎の森久保さんかなっていう感じもとてもしています。あとは顔出しで結構ねあのテレビ番組とかも出てらっしゃるので、見たことあるとか、あこの声ねって分かってくださるとは思うんですけども、そんなイージードゥダンス森久保さんバージョンでこの後お届けするんですが、これが入っているアルバムプリティリズムレインボーライブプリズムミュージックコレクションというアルバム、ちょっとねあのラインナップ見るとこれ作った人ファンクスじゃねっていうタイトルにとってもね我々となんかこう相通ずる曲が多いんです。やっぱこういうところでもてっちゃんの影響力って本当に隅々まで行き渡ってるなっていうのを感じざるを得ません。それではごめんなさい、前置きが長くなりました。森久保祥太郎さんバージョンで Easy Do Dance。 Easy Do Dance Do the dance Get vibes Ecstasy of DJ Koo I can hear my voice Get down 今だけ8キャンリズムで

0: 引き続きカンタムツアーのナラティブをお届けしてまいります。送ってくださったのはしんちゃんさんです。しんちゃんさんありがとうございます。大阪ツーデイズ参加してきました。2日目は最高列だったので腕を振り上げすぎて朝から肩と首がパンパンです。頑張ったらしんちゃん。私は人見知りの方なのでなかなか会場でお話しされている方の輪に入っていけなかったのですが、入っていけないよね。輪があったらもう入っていけない。私大丈夫です、普通ですよ。しんちゃん今回のツアーは頑張って飛び込んできました。
1: すごい尊敬。
0: そこでお会いできたのはあの方もこの方もタイムマシンナラティブで耳にしたラジオネームの方。あ、そうだったんだ。すごいねこれ。そこで知ってますナラティバーさんですよねの言葉は私の引っ込み思案を投資してくれる魔法の言葉でした。改めて素敵な番組を始めてくださり続けていってありがとうございます。ミクさんのおかげです。もうとんでもないですよ。それは私のおかげでは

然なくて、今聞いてらっしゃるリスナーお一人お一人のおかげです。皆さんありがとう。こうやってなんか嬉しい経験をしてる方がね、リスナーさんでいるんだなっていうのを感じて、自分はいいことしてるこの番組に繋がってる自分いいことしてるなって自覚を持ってください。もう誇ってください。お一人お一人にありがとうございます。大阪ほぼ最善といいな。最高列というクローズアップとロングショットのカンタムを体験できて幸せ席でした。次は横浜2日目です。ホールツアーを終えてどう進化するのか今から楽しみです。じゃあもう2日目横浜ね、参戦なかったのかな。いいな、最善ないな人生全然ない。後ろの方はいつも私はしんがりとしても務めてい続けてる席なんですけども、しんちゃん嬉しいならというかありがとうございました。続きましてスパ様ですね、スパちゃんさんですね、ありがとうございます。ミクさんナラティバーの皆さん、こんばんは、こんばんは。うちさんの生誕祭以来のナラティブを送らせていただきます。ありがとうございます。今回のチームネットワーク、カンタムツアーですが、毎回進化していて、参戦するたびに驚かされています。これね、みんなおっしゃってますよね。そこがやっぱりチームネットワークのライブって、他のアーティストさんと一番違うところかなっていうふうには思います。時を経るにつれて進化していくもの。もう本当に生もの一期一会なんですよね。ネタバレにならないようにと思ってどうやって報告したらよいか悩みますが、そうだね。とにかくライティングと映像が素敵でした。ライティング Z 君が頑張っているのが毎回伝わってくるのですが、これ Z 君 ZETT ってなんかちょっと調べたんだけど分かんなくて、ご存知の方いたら教えてください。 Z 君が頑張っているのが毎回伝わってくるのですが、会場の状況でちょっとずつ変わっています。ツアー終盤では大きく変わっていたのにはかなりびっくり。すごい。これに気づけるスパ様すごいですね。映像迫力があって見るたびに引き込まれていてしまいます。この映像を見るたびに TM が歩んできた道を一人振り返って、必ず涙腺崩壊している自分が。そっか、会場で泣いてらっしゃるのね。瀬戸りも思いもしなかった曲が入っていたりと驚くことばかりです。ステージ上のお三方が楽しく演奏しているのは一ファンクスとして応援していくことができることを幸せに感じています。横浜有明のアリーナではさらなる進化が楽しみですね。この時から横浜でまたさらに進化したことをスパさんは感じてらっしゃるのかな、きっとね。そこに気づける自分すごいなって思った方がいいと思います。私あんま分かんないからそういうの、もうなんかそこにいるだけでただただ喜びいっぱいみたいになっちゃうんだよね。そういうなんかこう細かいところに気づけるっていうのもファンクスの特性ですよね。特殊能力も素晴らしい。ありがとうございました。でちょっと個人的な意見をね述べさせていただく時間をいただきたいんですけど、場所は言えないんですけど、私も今回のツアーで参加している中で、隣の人の、左腕が私の目の前の視界にあったっていうことがあったんですよ。こう前後になってて、右隣の人が前、私が後ろみたいな、とにかくちょっと隣の人が私より前にお立ちになってて、で腕が私の視界の目の前に入ってくるような位置になったんですよ。それはちょっとね、残念でしたね。なんで私隣の人の腕を見なきゃいけないって真正面向いてて腕をなんで見せられてるんだろうな今みたいな疑問はあって、だからやっぱ気持ちがちょっとくじかれがち、私の修行が足りないのもいけないんですけど、なんで、であと他のね、やっぱりナラティバーさんの X のポストとかもちらほらやっぱそういうの見るんですよ。これが私も初めてじゃないし、過去横ありでね、隣の人の後頭部をずっと見ているライブっていうのがありましたね。だから思いたくないけど、ちょっと TM のファンの方って一定数そういう方いるかなって感じは若干します。他のアーティストのライブでこういう目にあったことってあんまないんですよ、私実は。だからもう TM ネットワークを愛するがゆえに、没入してしまうがゆえにそうなってしまうのかなっていう傾向は一部の方にはあるのかなって思いますね。でそれを踏まえると

会場アナウンスで一工夫いただけたらなっていうのは少し思いますかね。マナーに関する呼びかけだから、そのまあね、個人的に思うのは、今その行動を、今あなたが取ってる行動をお三方が逆にね見てたらどう思うかっていうのをちょっと考えてくれませんかっていう、あの考え方呼びかけはちょっと一つありかなって思うんですよね。だなんだ、もしかしたらなんお三方の肉声でね呼びかけるアナウンスとかあってもいいのかなとすら思うわけですけど、そういう呼びかけをあの会場の前のアナウンスでね、あのお隣の方の迷惑にならないようご配慮お願いしますの一言は今後ね入れていただけるといいのかなとはちょっとは思ったりもしてます。あとはあの、まあ、仕事柄ね環境調整なんてことも結構使うんですけど、それも一つもうこの先考えていったらいいのかな、全ての会場でとかあの全てのイベントでって思うのが、だなんていうかもうそもそも物理的な工夫を入れていく。なのであの段差がある席を選べるチケットの売り方をするとか、そしたらもうあの平坦なところってどうしても身長が低い方ってもう見えない確定じゃないですか、見えないの。だったら見える席で段差の席を選べるっていう風にすると、もし仮にその平坦なところで全く見えなかったとしても、ある意味その自己責任なんだなっていう部分もあって諦めがつきやすいっていうか、自分がここ選んじゃって見えないからしょうがないよねって、近さとかを度外視してちゃんと見たいから段差の席を選ぶっていう選択をして、その不快な思いを排除するっていう選択肢があってもいいのかなって思ってます。なんでそのイベンターっていうかその売る側の方々がちょっとね面倒くさくなっちゃうんだけど、考えていただけると不満が減るっていうか、みんなにとっていいライブの満足度っていうのはかなり上がっていくんじゃないかな、不満は減るんじゃないかなって思います。あと以前あのお台場冒険王っていうライブにね参加したことあったんですけど、あの時ねすごいいい工夫あったのが、今内首さんとかもやってるかな、なんか親子エリアってあるんですよ、あの前の方のすごく端っこだったりとかなんですけど、そんな親子エリア的な感じで身長何センチ以下の肩エリアみたいのを設けてしまうとか、あの例えばですけど、そのエリアの先頭から最高列まで全部そうするとか、身長何センチの方のエリアみたいな、まあちょっと配置の仕方はね見る角度によって変わってくるから、必ず見えるようなあの角度を確保してどんな形でもいいので身長何センチ以下エリアを作るとか、あとはねもう全ての会場にやったらいいよって思うのが、床にもう線引くあの養生テープでもガムテでもいいんだけど、線を引いて貼って、だからこれはこの人のエリアですよってもう可視化する。そうすると人間やっぱり嫌おうなくその中に収まらなきゃみたいな無言のメッセージを感じ取るじゃないですか。あのコロナの時のソーシャルディスタンスのやり方はまさにそれですよね。その足の形を床に貼ってここで待ってねってやったらみんなそれに従ったじゃないですか、あれの原理ですっていう風にやって、私隣の人の腕をずっと見続ける時間回避できたらいいなっていう風に思ったことがあったんですよね、今回のツアーで。なんでちょっとねもし、聞いてらっしゃる方で関係者の方いらっしゃったらご一行いただけると嬉しいなと思って結びの言葉とさせていただきます。そんなねちょっと辛い思い私もしたし、あのリスナーさんでもポスト見たんですよ X の。なんでそんな気持ちをね和らげるとか、人はみんな失敗するもんだからさ、でもそれをどうやって克服していこうかねっていうメッセージソングは私たちにはあるじゃないですか。そんな
慰めっていうか、うん、慰めなんだろうな。2曲続けてお送りして、今回はお別れしようと思います。引き続きナラティブ募集しておりますので、皆さんどしどしお寄せくださいね。よろしくお願いします。まず1曲目、TM ネットワークでダイビング。2曲目、TM ネットワークでHow Crush。See you next time. Bye bye.

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

私たちは自分たちのことをまだ大人だとは思っていません。人間としてもまだまだ未熟で、例えれば小鳥のようなものです。でも私たちは私たち自身の翼で飛び立ちたくなったんです。寂しくないって言ったら

0: やった。
1: あ、じゃあ、あれはあれ

0: Do you listen to Koshigaya FM?
1: Do you listen to Koshigaya FM?
2: Do you listen to Koshigaya FM?
3: Koshigaya FM.
4: Exciting!毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
5: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 越谷 FM。
1: 越谷 FM がお送りしています。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻は午前7時、午前7時、みなさんおはさっこー、ほほほほ。時刻は午前7時になりました。皆さん、おはさっこー。

改めまして皆さん、おはさこほほ JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 お聞きの放送局は埼玉県の東側、谷を越えると書いて越谷からお届けいたします。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。今日はゴールデンウィーク真っ只中、2026年の5月4日緑の日です。午前7時から午前9時まで五市一町の話題などを中心にお届けする生放送番組モーニングライブハッピー868。今日月曜日担当はアルファベット小文字で SAKO サコホホ。今日で通算160回目の放送となります。私 SAKO サコホホ、このねホホは白子鳩との鳴き真似ですね。ちょっとね溜めすぎて苦労じゃないかっていうようなそれぐらいな、泣き方ですけども、実際にはもうちょっとね可愛らしくほほーっていうような泣き方をしていますけども、こんな風に今日初めて聞いた方びっくりしないでね。逆に連休中のど真ん中なんで、まだまだ今はもう降っ

団の中や夢の中、そんな方もいらっしゃるかしらね。7時台は土曜日再放送していますので、後でハッと来た時には7時台どうだったかなというのはぜひ土曜日にも聞いていただきたいというところでしょうか。まあ、でもやっぱりリアルタイム、今この時間にラジオの前にいらっしゃる皆さんが私一番もう大大大好きでございますんで、チューニング合わせてくださって皆さんありがとうございます。若干この雨が降っている越谷ですけど、最近は月曜日と金曜日雨降ってるねという話が多いんですけどもね、ゴールデンウィークちょっと天気がいい時となんか雨が降ってる時とありますけども、皆さん体調管理しっかりされていらっしゃいますか？風邪などひかれないようにしてくださいね。今日聞いてるよとか、連休中こんなとこ行くよとか、今ここだよなんていうメッセージもお待ちしています。午前9時までどうぞお

時刻午前7時5分になっています。この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーション。ゴールデンウィーク中ということもあり、気になるお天気からいきましょう。越谷市周辺の今日のお天気ですけども、まずはスタジオから見える越空なんですが、グレーの曇り空が広がっています。今朝ね、雨が降っていたんですけど、今はだいぶ小降りになってきているようですね。今日の越谷周辺のお天気、午前6時台は雨という予報だったんですけども、7時台から10時台ぐらいまでは曇りの予報、そして11時ぐらいからはちょっとね、晴れ間が見えるかなと、そのまんま日暮れまで続くということなので、この後は雨はどうやらそんなには降らなそうです。そして夜の7時以降は星空が見えぐらい晴れるでしょうという予報となっています。また昨日に引き続き本日も強い風が吹く予報です。今日はこの後午前11時ごろから南の風4メートルから5メートル、これが吹き続け、午後5時ぐらいまで、4メートルから5メートルの予報となっています。本日の日の入りは6時30分。続いて明日5月5日火曜日、子どもの日のお天気。明日は一日を通して晴れ、最低気温は11度、最高気温は24度です。今日の気温を言うのをお伝えするのを忘れました。現在越谷なんと気温が高く 16.7 度の気温です。今日はこのまま気温がどんどん上がりまして28度まで上がる予報です。本日の最高気温の28度はだいたいお昼12時から午後2時にかけての2時間ぐらい、こちらが日中の最高気温になる予報となっています。続いては電車の情報です。越谷町内を走る東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。そして現在 JR 武蔵野線なんですが、京葉線で運転見合わせをしています。この影響で JR 武蔵野線一部列車に遅れが出ています。また直通運転を中止しています。現在京葉線は運転見合わせです。こちら京葉線は強風の影響で西船橋から南

船橋駅間の運転を見合わせています。夢の国に行かれる方、これ直通運転今やってないということなので、もうすでにね移動中の皆さんも途中東京駅に向かってから京葉線の方がいいのかもしれませんね。JR 武蔵野線で夢の国に向かう方、現在直通運転を中止しています。舞浜駅には現在は、直接は行けないということなのでご注意ください。京葉線は現在西船橋から南船橋駅間で運転を見合わせています。そのため JR 武蔵野線も一部列車に遅れが出ています。続いては高速道路です。ゴールデンウィーク中、朝の時間帯、上りも下りも首都高、東北道、常磐道、関越道、圏央道、東京外環道と渋滞箇所は一箇所もありません。続いて一般道路です。一般道路も同じく連休中ですからね、この時間帯は、車も少なく、このスタジオの前を走る県道49号足立越谷線の、通りもですね、だいぶ車が、少なく通っています。越谷市内や草加、三郷、吉川、八潮など目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、これから運転するよという方、まだね薄暗いのでライトをつけて安全運転をお願いいたします。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は7時30分頃にお伝えいたします。

改めまして皆さん、おはさこほっほー。時刻は7時10分なった適当言ってますけど、連中の朝どうすかね、って感じですかうっしゃ、今日は何すっかなみたいな感じですか私はこのゴールデンウィーク中は、4,5,6 と普通に働くわけなんですけども、土曜日日曜日とねお休みをいただきまして、でまたね今日からスタートっていうような気持ちなんですが、物価高騰っていうのもあり、これだけのね2日とかちょいちょい行っては休んで、またちょいちょい行っては休んで、で今ちょうどカレンダー通りであれば連休中の皆さんが多いんじゃないかなっていうところなんですけど、これだけね連休があれば旅行に行こうかなとか、もう少し足を伸ばして海外行っちゃおうかななんていう方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱりちょっと近場で過ごそうかなっていうような、声もちらほら聞くわけで、で明日は子どもの日、今は御師一町内は鯉のぼりがたくさんねいろんなところでご覧になれるわけなんですが、今日は、お昼ぐらいから雨も上がって天気も良くなるっていうことなので、またお出かけする予定の方もいらっしゃいますかね。道の駅とかね、ちょっと足を伸ばしてみたいなね。ガソリンも前ほど高くはなくなったから、じゃあ車使ってレンタカーで行っちゃうとかね、自家用車で行っちゃうとかね、電車でもいいですけど、あとスタンプラリーやってみるとかね、そういうような皆さんのお出かけね、唐突にというか今日行っちゃおうかみたいなのがねあるんじゃないでしょうかね。ただ朝これだけ雨降ってて、昨日も夜ね雨降ってたので、公園とかはちょっと今日中には乾くのかな、ちょっとぐちょぐちょなのかなっていう風に気にもなりますけどもね、どうでしょうかね。私はちなみに昨日は家族、旦那さんの方のご家族で毎年恒例のバーベキューやってきまして、ちょっとね午後風強くなってきたから、ワオっていう時もあったけども、

でもまあ朝早い時間からやってたので、ずいぶん楽しくね、昨日は過ごせました。皆さんもね、ゴールデンウィーク中こんなとこ行ってきたよとか、なんか今サービスエリアって外からも入れる、あの一部ね車止められたりするじゃないですか。私ああいうの好きでね、昨日ニュースであの佐野サービスエリアの上りが新しくなったっていうのを知って、ちょっと行ってみたいなっていう気にもなってますけど、皆さんはいかがでしょうか。メッセージの宛先はメールの投稿フォーム、越谷 FM の投稿フォームからポチッと、そして X、 あ、くしゃみが出る、X、 あ、くしゃみ出ました。 X での投稿はハッシュタグ越谷 FM、 越谷ひらがな FM、 カタカナをつけてポストしてください。

さて時刻7時14分です。再放送お聞きの皆さん、時刻若干違いますのでね、ご注意ください。さてこの時間 What's Hot Monday です。これぐらいポップな方がいいかなと思って、こんな曲にしてみました。で今日の What's Hot Monday、 こんなにポップな曲なんですけど、皆さんちょっとご注意いただきたいという、自転車の青切符についてです。4月から始まった、始まったというか、ちょっとルール改正というかなった、この自転車の青切符なんですけど、集計が出ました。はい、自転車利用者の交通違反について発表されました。なんと自転車の青切符、一時不停止、ながらスマホなど、全国で4月1日から842件というですね、結果というかね、発表されました。少なくとも計842件の青切符を交付したことが分かったということなんですね。で、一番多かったのが愛知県、2番目に多かったのが大阪府。いやいや、47都道府県全部言うの、佐古。埼玉県はワースト3です。第3位、104件。オーマイガー。埼玉県、自転車の青切符交付されたのが全国ワースト3です。104件あったということなんですね。あとは各地の、警察署に多数のですね、問い合わせも相次いでいるということなんです。自転車は乗るけども、表現的には運転する、軽車両なので運転するという表現になります。なので運転マナーの向上、これを今一度ね、全国に広めていくということなんですね。でちなみに青切符、走行中にスマートフォンを使うながらスマホもそうなんですけど、信号無視など16歳以上による113種類の違反が対象となっているんですね。そして全国の摘発状況が明らかになるのは、今回が初めてということなんですが、これ1ヶ月間の累計じゃないんですよ。4月1日から4月15日までの期間での件数だったので、これはですね、だいぶちょっと多いよね。で、埼玉が104件ということなんですが、越谷 FM は越谷警察署さんからですね、毎週火曜日は交通事故などの件数 の、 情報をいただいているんです。で、4月27日とちょっと前、連休中なんでね、連休中じゃないや、先週の月曜日での、全国の交通事故件数という意味では埼玉は第9位ということで、ワースト

3には入ってないんですよ。今まではね結構ねこの交通事故もワースト3に入っていた埼玉なんですが、それはだいぶ改善されてるんですね。ねえ、そうなんですよ。はい。ですけども、まあ、この自転車の青切符の適用ということで埼玉県はワースト3に入りました。免許はなくてもドライバーというのが、まあ、自転車に乗るね、運転でのルールということのね意識づけになるわけなんですけど、携帯電話使いながらもしくは保持しながら乗るというのはなんと1万2000円です。もったいない。自転車乗る、私も自転車乗る、もったいない。信号無視6000円です。はい。あとはその多かった一時不停止ですね。一時不停止は5000円です。でちなみに青切符っていうのは反則金を支払えばそこで終わりなんですけども、赤切符っていうのもあるんですよ。重大な違反や交通事故を起こした時には赤切符ってなって、この場合には刑事手続きになってしまうので気をつけましょうね。まあ、今一度皆さんね、もうだいぶ結構なんでしょう、このスタジオの前も自転車専用道路があるので、こう見てる限りね、だいぶなんか皆さんも逆走もなくなったのかなという気もしますけど、まだまだ青切符のね交付が、これだけあったということなので、皆さんね、このゴールデンウィークちょっと自転車で行ってみようかっていう方もいらっしゃると思うんですけども、そんな楽しい気持ちがあちゃっていう風にならないように気をつけていきましょう。以上、今日は What's Hot Monday 自転車青切符埼玉ワースト3に入っちゃったでした。

時刻午前7時21分です。何度も繰り返しますが、再放送お聞きの皆さんは時間帯違いますのでね、ご注意ください。この時間はゴシッチョの話題をお届けするタウンチェックパート1です。8時台は、毎週おなじみハローハッピーアルファーズをお届けしますので、お楽しみに。昨日はね、素晴らしい経過だったんでね、それは8時台にご紹介いたします。さて、この時間ね、週末何あったも含めて、ご紹介しているんですけども、明日5月5日このモーニングの仲間であるプリティさんね、プリティワンダフルサトシさん、明日朝もお昼も収録なんですよ。生放送ではないんですね、収録なんですけども、そのプリティさんはなんで明日収録かっていうと、昨日と明日とですね、春日部の大凧祭りとやっていまして、プリティさんこれね、たこ揚げしに行ってるわけなんですね。たこ揚げしに行ってるというか、まあ、この大凧揚げのね、はい、実行委員の皆さんと一緒にこうね、揚げられるっていう、もうプリティのコミュニケーション能力が増して、まあ、そういうなんかね、ご縁があってね、揚げに行ってるわけなんですけども、昨日5月3日、そして明日5月5日と行われます春日部大凧揚げ祭りで、これ詳しくはね、プリティさん の放送ね、先週聞いた方も多くいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけども、昨日が大凧

この最後のね制作をして、そして開会式があって、小凧揚げと大凧揚げがあると。で明日はその創作の凧揚げとキッズダンスステージや、それから大凧揚げというふうにあるわけなんですが、この大凧揚げ祭りに吉川市、三郷市、そして松伏町がブースを出しているんですね。明日もブースを出すということですよ。飲食ブース、今回は約60店舗、60ブースが出店しているんですけども、まあ、その中で蓮田とかね、近隣加須も出てたかな、あと杉戸とかね、さっても出しているんですけども、あ、はい、ご市長でいうと草加と吉川、三郷、松伏、こちらのね、あのエリアで出店もしています。で、各地域のお店が出しているのもあるんですけども、三郷に関しては三郷市観光協会さんがね出店していますね。三郷の名産といえば仁踊り、このねお酒ですけども、純米酒の仁踊りなんですが、なんと仁踊り甘酒があるっていう。甘酒飲みたいな、なんか子供の日にね甘酒あるんだと思ったらね、飲みに行きたいね。いや、大凧揚げがメインなんですが、はい。で松伏町はコーヒーのお店かな。そして吉川市はこちらはお店メンチカツとか焼き鳥とか出してますね。はい。で草加はですね、ところてんとかきなこ揚げパンっていうねお菓子ね、こういったものを出しているということです。私ずいぶん前なんですが、プリティさんからお声をかけていただき、下若組側で大凧揚げチャレンジしました。その時は晴れていたんですけども、逆に10メーター以下の風だったんで、風がねある程度ないと揚げられないんですけども、大きな大きな100畳の大凧、それを5月3日揚げるぞって言って、みんなでダッダッダッダッダッ走って、で土手の上にタコを置いて、それでみんなで走って、その土手を滑らすようにして、その風力でこう飛ばすっていうのだったんですが、私の時には揚げられなかったんですね、風がね あんまり少なくて。でもね、その翌年とか、タコがわーっと大きな100畳のタコが上がっていったので、ね、明日は子どもの日、昨日はかなり風が強かったし、午後もね、ちょっとね結果、プリティさんのね結果というか、やっぱり多分取材しているのでね、うん、来週とかに放送すると思いますけども、5月5日明日もね、また春日部の大凧揚げ祭りありますので、ちょっと行ってみようかなという方、やっぱり目の前で見る100畳のサイズは半端ないですよ本当に。あとね、思いったらないみんなで5月3日はね作りますけども、それを本当にみんなで運ばないと、まあ重い重いっていうね、一回ちょっとバランス崩して、私このタコに潰されるかなと思ったぐらい、ちょっと身の危険を感じるぐらい重かったので、はいね。でこちらの大凧祭り、駐車場があります、近くにね駐車場がありますが、有料の駐車場もありますので、バスでのご利用もね、いいんじゃないでしょうか。東武アーバンパークライン南桜井駅北口から臨時バスが出ています。15分おきに出ているということです。でせっかくならこの五市町の店舗も出店しているということですし、このね、なんていうんですか、春日部からずっとねこう縦ラインというか、はい、お店も出ているのでね、60店舗全部巡るのはいけるかどうか分かりませんが、ぜひね行ってみてはいかがでしょうか。

0: して110番、警察官が到着するまで寄り添うということで、こちらね、吉川氏の本田さんが表彰されたという話題です。以上、この時間タウンチェックパート1でした。
1: 868インフォメーション。

時刻午前7時30分になっています。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868月曜日、この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺のお天気からお伝えしていきます。だいぶ外が明るくなってきました。ただまだ雨は降っているようですね。スタジオの窓には細かい細い雨が当たって伝っています。今日の越谷市周辺の天気、このあと午前中徐々に雨が上がり、お昼12時ぐらいにはお天気回復してくる見込みです。そして夜の7時以降は星空が見えぐらい、晴れるという予報になっています。本日は晴れ一時雨、現在の気温は 16.9 度、ずいぶん高いですね。ただし今日はね、どんどん気温が上がりまして、日中の最高気温は夏日の28度の予報です。また午前中は湿度も高いです。午前9時で 76%、午前10時では 69% と、やっぱりね、雨の影響で湿度が高くなっています。さらにお昼12時以降は南の風5メートルと、かなり強い風が吹く予報です。昨日もね、午後だいぶ強い風が吹いてましたね。この風なんですけども、夜の7時も5メートルの風、ただ向きは変わって北向きの風5メートルと、夜の7時以降も強い風が吹く予報となります。続いて明日の5月5日火曜日のお天気、1日を通して晴れ、最低気温は11度、最高気温は24度、降水確率 10% です。明日の日の出は4時45分、だいぶ早くなってきました。それでは続きまして電車の情報です。御市一丁内を走る東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。そして午前7時台からお伝えしている JR 武蔵野線の列車の遅れですが、現在も続いています。これは京葉線で強風の影響によりまして、現在運転を見合わせています。この影響により JR 武蔵野線、そして東京メトロ東西線も一部列車に遅れが出ています。京葉線は強風の影響で運転を見合わせています。そのため JR 武蔵野線から京葉線の直通運転は中止となっていますので、ご注意ください。続いては高速道路です。高速道路、この時間帯上りも下りも渋滞はありません。関越道、東北道、圏央道に東京外環道、常磐道、そして首都高三郷線や川口線ということで、渋滞箇所はありません。このままね、

さあ続いては一般道路です。一般道路、越谷市内下まくり交差点付近やレイクタウン周辺など渋滞はありません。またいつもだったら混んでいる草加市内、今日はゴールデンウィーク中なので渋滞はありません。吉川市や三郷市、八潮市も渋滞はありません。三郷市内で言いますと、東京外環道のこのジャンクション、出口西付近など現在のところは渋滞はありません。またレイクタウン周辺も現在は渋滞はありません。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は午前8時ごろにお伝えいたします。

さあそれでは続いてはピックアップミュージックのコーナーです。ゴールデンウィーク中はもうこの越谷といえば多くのアーティストさんがね、越谷にお越しいただいてますけども、まあ中でもやっぱりねセールスでセールス PR で越谷にねお越しの方もいらっしゃいます。ちなみに来週16日は今井美樹さんが、そして19日かにはさだまさしさんが、で20いつだっけ、よいしょ、ちょっと待って、24日日曜日にはギョーです、ひろみゴーさん、もうゴーひろみさんが来てくれますよね。まあ、全て、チケットは完売となってますけども、なので来週再来週と11、18、25はね、それぞれのアーティストさん、今井美樹さんやさだまさしさん、郷ひろみさんの楽曲をここでねピックアップミュージックでご紹介しますが、今日5月4日はですね、イオンレイクタウンに来ているミス王者さんです。ミセスグリーンアップルのというか、こう ミスって英語のミスあるじゃないですか、に王者さんはですねアルファベットで OOJA と書いてミス王者さんです。最近ねよく音楽番組にご出演されてますよね。実はミス王者さん4月にアルバムが出ました。これでね今ね PR 中ということなんですけども、イオンレイクタウン風にはあさって水曜日にご本人がいらっしゃいます。イオンレイクタウン風の光の広場、5月6日水曜日にお越しになるということで、ミニライブプラス特典会ということです。私このゴールデンウィーク中イオンレイクタウンに行きましたら、光の広場別のアーティストさんのあれはミニライブプラス握手会かな、めちゃくちゃ人が多く、あとは若いこうフリフリなもう可愛らしい方々が多かったので、あらどんなアーティストなのかしらっていう感じでしたけども、はい、毎日のようにね、いろんな、アーティストがいらっしゃってますけども、あさって5月6日はミス王者さんです。でミス王者さん、こうちょっとねラジオで聞いてるとミス王者というこのね言葉音だけなんですが、先ほど言いました英語のミスに OOJA と書いて王者さん、演歌歌手なんですね。ただいわゆる演歌特有の歌唱法に頼らないのがミス王者さんの歌い方ということになります。で15年のキャリアを通して培ってきた表現力、そして新たに解釈し

演歌ということで、より多くの皆さんを魅了しています。今回は4月22日リリース、ミス演歌王者の演歌というアルバムを引っ提げて今 PR 中ということでございます。今日はその中のアルバムの中から1曲お届けいたしましょう。八代亜紀さんのカバー曲、雨の慕情、ミス王者さんバージョンです。

モーニングライブハッピー868月曜日。この時間は防災868です。毎週月曜日は越谷市の指定緊急避難場所とそれから防災トピックスをご紹介しています。まずはお知らせがございます。5月に入りました。広報越谷5月号、まだご自宅に届いてない方は連休中なのでぜひホームページでもご覧になってください。広報越谷5月号13ページをご確認ください。越谷市防災ラジオ優勝配布の記事が出ています。この防災ラジオの優勝配布、連休明け来週の月曜日11日から今月29日金曜日までお申し込みとなります。この越谷市防災ラジオの優勝配布についてですけども、越谷市ではデジタル端末または防災行政無線による情報の取得が困難な方に向けて越谷市防災ラジオを優勝で配布しています。防災行政無線の緊急放送、例えば、避難してくださいとか、避難場所はどこどこどこどこどこどこという、ね、自動音声が流れるんですけども、そういった防災行政無線の内容がラジオから聞けます。こういった、ね、特別なラジオなんですね。でラジオからって言ってもどういうこと、つまりは防災行政無線の放送内容が今聞いてくださっている越谷 FM の電波 86.8MHz から発信します。不思議でしょ。今我々これスタジオで放送してますけども、また違うんですよ。こういったあの緊急性のある時には市役所からババッとこう割り込みの仕組みになってまして、そうするとこの防災ラジオを持っている皆さんに 86.8MHz にチューニング合わせてるのに聞けちゃうんです。すごいでしょ。だからちょっとね特別なラジオなんですが、この優勝配布2800円です。対象は越谷市内在住または越谷市内に事業所を所有する個人または法人の方となりまして、お申し込みが多かった場合には抽選となります。1世帯に1台または1事業者に1台ということになります。お申し込みはおはがきや電子申請、そして危機管理室の直接窓口でのお申し込みも可能です。まあ、まずはねちょっとわからなければ危機管理室にお問い合わせしていただくといいかなと。今は連休中なので、7日の木曜日と8日の金曜日とかね、まあ、あとは申し込み期間中でもいいんじゃないかなと思うんですけども、はい、ちょっとわからないという方は、あとはあのラジオに関するこのラジオの特別な仕様に関することは越谷 FM が一番詳しいので、それに関してはぜひ越谷 FM にお問い合わせください。お申し込みに関することは危機管理室にね、ラジオ聞いたんですけどって一言、これ重要なんですラジオ聞いたんですけどちょっといいですかね、お問い合わせしてください。よろしくお願いいたします。それでは続きまして、越谷市の総合防災ガイドブックと発行していますが、ここからですね、皆様にご紹介していきます。こちらも同じく全個配布1回してるんですけども、新しい内容になっているのが特にハザードマップの部分になります。なので、ホームページのハザードマップですねが一番、最新になりますので、こちらもご確認ください。避難所に関する情報は、そのままなんですけども、浸水エリアに関しては、情報がね更新されていますので、ぜひご確認ください。この時間は避難場所をご紹介しています。今日は新潟川が流れている、そして新潟川がもし溢れてしまった場合にはということで、

かなりのですね、低い地域で浸水が広範囲に になるだろうと予測されているエリア、増林地区です。まず大雨が降った場合でも2階建て以上の建物になっているので、増林地区の中で地震そして洪水大規模火災とすべてにおいて避難所開設されるのが増林地区センター、老人福祉センター、百合の木荘、総合体育館、増林小学校、城の上小学校、越谷東高等学校、以上となります。続いて地震があったときに避難所として開設されるのが越谷総合公園です。まあ、浸水があったときには、洪水があったときには総合公園は避難所にはなりませんよということなのでご注意ください。3年前の大雨のときには車を移動しましょうという案内もしました。その当時は、イオンレイクタウンさんの協力を得て、駐車場にね皆さんね車を移動させたということもありました。そこで車のあくまでも移動場所であってそこで避難するということではないんですけども、やはりこういったね、エリアで、お車をお持ちの方はですねなるべく高いところに、まあ、車も高額ですしね、しかも台風やそれから何と言いますかもう分かっているね、短時間でというかねそういう時にもね立体駐車場とか、まあ、契約してるといいのかなと思ったりもしますけどもね、うん、まあ、いざという時にそういった協力している施設もありますので、ちょっとね思い出していただきたいなと思います。以上この時間防災868でした。

0: 7時52分です。連休中にね、この時間にね、起きてる方、ラジオの前でこの放送を聞いてくださってる方、大大大好きというのを7時台オープニングで言いましたけども、ルーシーセブンさん、ありがとう。サンキューベリマッチョ。おはさこ、ほっほっ。休みの日も普段と同じ時間に起きています。そうね、あんまり落差がっていうかね、ずっとこう寝てるってなっちゃうと、逆にね、早朝に起きてねっていうのもね、あるといいかなっていう気もしますけどもね。はい、なんだっけ、健康的なのかもったいないのか分かりませんが、連休中なのでさこさんの藤香さんや丸森さんやみちさんの越谷 FM パーソナリティのモノマネスペシャルメドレーが聞きたいです。なるほどね、よろしくお願いします。そっか、
1: 今日のオカリナ吹きの藤川は生放送だよ。
0: こんな風には絶対藤川さんは言いませんけどね。何者なんだって感じですけどね、ほんとね。
2: 今日は

休み。でも明日はステージ出ます、あきらさんと。あ、そうそう、明日の放送はね、あきらさんも出ますよ、聞いてくださいね。なかなかまるちゃん入ってこないな、なんか誰だって感じですけどね。うん。みちさん一番難しいよ、みちさん。なんかそうだな、まあ、今日もね、雪道ときめきカンドラランドありますけど、毎週毎週こう変わってるじゃないですか。で、笑ってる時はって感じじゃない、みちさんって。で、こう進行する時の週の時はちょっと可愛らしい感じね、なんか雪道ときめきカンドラランドみたいな、こんな感じ、ちょっと全然似てない、感じでございます。 X もね、あ、ハイボーさん、そしてエナイシオニコさんとメッセージありがとうございます。ちょっとこの後にご紹介いたします。8時台になっちゃうかな、すいません。

さあゴールデンウィークとはいえゴミ収集のお仕事されている皆さんありがとうございます。今朝もねゴミ出しクイズやりますよ。午前8時までにね皆さんゴミ出しましょうね。ここら辺の南越谷のエリア何だったかなね、ペットボトルだったっけかな、すいませんちょっと違うかもしれない。とにかく今日もね働いている皆さんありがとうございます。さあ午前8時に間もなくなりますのでゴミ出しクイズの時間です。今日のクイズはこちら、子どもの日に飾る大空を泳ぐのは鯉のぼり。さあなんで鯉のぼりを飾るんでしょうか。1番、泳ぎが上手な子に育ってほしいから、すいすいすいすい。2番、大きく元気に育ってほしいから、まりまり。3番、魚釣りがうまい子に育ってほしいから、ピシャピシャピシャピシャピシャピシャ、なんだっけあのホテルの CM みたいなピシャピシャこのピシャピシャじゃわかんない、今すっごい 両肘をこう曲げて今すっごいやってるのあのね、あの CM じゃない。はい、一体この 1,2,3 番どれでしょうか。まもなく午前8時。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様のお耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午前8時になっています。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーション。まずは越谷市周辺のお天気からお伝えしていきます。現在スタジオから見える越空、だいぶ雨も上がってきましたかね。まあまだ曇り空が広がっていますけども、風もなく雨も上がっているようです。そして現在の越谷の気温なんですが、なんと18度、だいぶ暖かいですよね。今日日中の最高気温は夏日の28度になる予報です。今日の越谷市周辺のお天気、晴れ一時雨、またこの後ですね、風が強く吹く予報で、お昼12時頃からは南の風5メートル、これが吹き続け、夜の7時には北の風5メートルと、風向きは変わりますが、強い風が吹くのは変わらないということです。続いて明日5月5日火曜日のお天気、1日を通して晴れ、最低気温は11度、最高気温は24度、降水確率 10% です。続いては電車の情報です。御市町内を走る東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。現在京葉線が強風の影響で運転を見合わせています。この影響で武蔵野線が一部列車に遅れが出ています。また直通運転中止となっています。ね、この時間帯からというか移動中にね、やっぱり舞浜方面行きたいとかね、ゴールデンウィーク中なんで、そういったね、皆さん現在武蔵野線直通運転中止していますので、迂回ルートをご検討ください。続いては高速道路です。高速道路下り線でこの時間帯渋滞が発生しています。まずは常磐道です。常磐道の下り、事故が発生しています。三郷料金所スマートインターチェンジ付近、こちらで事故が発生しました。この影響で現在渋滞が発生しています。三郷ジャンクションから流山インターチェンジまで6キロ渋滞中です。続いて関越道の下り、こちらは鶴ヶ島ジャンクション付近、そこから坂戸西スマートインターチェンジまで7キロの渋滞です。関越道の下りでも現在は渋滞中。東北道や東京外環道、首都高速三郷線や川口線は上下線ともに渋滞はなくスムースです。おしまいに一般道路です。越谷市内、幹線道路など渋滞箇所はありませんが、逆にですね、レイクタウン周辺、大型商業施設があるということもありまして、現在レイ

ックタウン周辺下り、国道4号東埼玉道路下りで700メートル渋滞しています。国道4号東埼玉道路下りレイクタウン付近700メートル渋滞中です。吉川に渡る吉川橋や吉越橋渋滞はなく、そして三郷市内にも大型商業施設ありますが、現時点では三郷西インターチェンジ出口西付近渋滞はなくスムースです。草加市内も渋滞はありません。孫市一丁にお住まいの皆さん、だいたいね、大型商業施設があるところは、他府県から他県からね、それから他市から、いらっしゃる皆さんも多いですね。日頃ね、運転に慣れてる方も慣れていない方も、いつもの、混雑かなと思うとは思うんですけどもね、はい、今日もですね、安全運転でお出かけください。以上、この時間868インフォメーションでした。この後の868インフォメーションは8時30分頃にお伝えいたします。

さあ、それではゴミ出しクイズの答え合わせといきましょう。今日はね、子どもの日にちなんだクイズでございます。あ、まずゴミ出し行ってきましたかね。はい、ゴミを出しに行きながらクイズの答えを考えようというこのコーナーでございますけども、今日の問題は、子どもの日に鯉のぼりを飾る理由はなーに。1番、泳ぎが上手な子に育ってほしいから。2番、大きく元気に育ってほしいから。3番、魚釣りがうまい子に育ってほしいから。なんで鯉のぼりを飾るの？ルーシーセブンさん、ご参加ありがとうございます。ゴミ出しクイズの答えは4番。だから1、2、3番までだっつーの。4番、広島カープのファンになってほしいという願いが込められているから。4番、ルーシーセブン。4番、バッタールーシーセブン、ね、広島カープファンになってほしいあれ、ルーシーセブンさんって広島カープファンでしたっけ。なるほど、渋健さんと一緒ですね。ねえ、渋健さんもあのカープファンなんですよね。そうそうそう、結構ね、淡々と喋るけどかなりね熱量あるんでね、渋健さんの番組、まあ、今日の夜やりますけどね、こうメッセージ送っておくといつかなんか あれ収録なんでね、生放送じゃないんですけどね、うん、バーってなるかもしれないね、仲間がいたって。続きまして、今日ね、あのお休みの日でハイボーさんが、ありがとうございます。ハイボーさんいつも日曜日の8時半から、夜の8時半から放送のね仲間なんですけども、聞いてくださってありがとうございます。ちょっと気になる X があるんですが、その前に先にゴミ出しクイズもね、ありがとうございます。ゴミ出しクイズの答えということで、大きく育ってほしいから。鯉のぼりを見るたびに、花より団子の僕は柏餅を食べたくなりますっていうね。そうですね、やっぱりね、子供の日にね、はい、ということで正解は皆様もお分かりですね。2番の大きく元気に育ってほしいからでございました。でもなんで鯉のぼりなのということなんですけど、まあ、鯉ってちょっとあんまりこう綺麗なお水じゃなくても元気に生きていくことができる魚っていうこともあって、まあ鯉のように苦しい時でも頑張って乗り越えられる子に育ってほしいという意味もあるということなんですね。さっきね、ハイボーさんが言ってました、子どもの日にはやっぱりこの柏餅を食べたくなりますよね。うん、柏の葉、柏にはですね、春

に新しい芽が出てこないと古い葉っぱが落ちないという特徴があるんですね。だから花茎が絶えない、花茎が絶えない、縁起がいい植物だから柏餅、まあ、柏の葉を使ってね、はい、食べられているんですって。江戸時代の中期頃から食べられてるんだって。今の我々も食べてるよ柏餅。食文化っつうのはね、長く続きますね。ちなみにあの兜は越谷のまあ名産品でもありますね。五月人形もそうですけども、兜もね、名産品でございます。旧日光街道越谷駅の近くのですね、旧日光街道ではそれぞれね、あの人形のまあお店がありまして、兜も飾っていますし、そして市役所にもね、エントランスと兜がドドーンと飾っています。北斗の拳越谷だるま、今日もたくさんのね皆さんがお越しになるんじゃないかなと思いますけども、ぜひねそのだるまと一緒に兜もご覧になってください。越谷も巡れません。以上、この時間ゴミ出しクイズの答え合わせでした。この後はハッピーフォーチュンです。

8時11分でございます。この時間はハッピーフォーチュン月別占いです。今日5月4日緑の日の月別占いハッピーフォーチュン、1月生まれから順番にご紹介していきましょう。まずは1月生まれのあなた、気まぐれモードが全開。よく考えないまま気分や思いつきで行動を起こす心配が伴う。お金のかかるレジャープランはどうにかなるだろうとは思わないように。2月生まれのあなた、何かと時間のロスがつきまとう。ハプニングも待ち受ける。道路の渋滞やダイヤ乱れも想定して動きましょうね。3月生まれのあなた、よそ見しないで。それが今日の注意点です。余暇の行動は何か一つに決める方がおすすめですよ。4月生まれのあなた、ちょっとしたことで忙しく感じたり苛立ったり感情が先走る傾向があるかな。自分のペースで進めていきましょう。5月生まれのあなた、今日のパフォーマンスに周囲は内心冷ややか。目立ちたがりタイプは苦労しそうです。でも控えめで場を和ませるあなたには誰もが好意的になるでしょう。6月生まれのあなた、成果はあなたの意欲次第。多忙を苦にしない前向きな気持ちが運気アップを呼び込むでしょう。7月生まれのあなた、あれもこれもではなくどれか一つに絞りましょう。何をするにもできるだけ的を絞ってね。8月生まれのあなた、お願いされたり誘われたり、今日は外からの働きかけが活発。プライベートに何か一つ頼まれたら

2つ3つと苦労を伴う上でお返事をしましょう。続いて9月生まれのあなた。相手に与える印象で得したり損したり、今日の振る舞いは誰かに見られていると考えてピシッと行こう。10月生まれのあなた。周囲に助けられたり励まされたり、人の優しさに笑顔が多くなる一日。物事の展開に意外性あり、特にプライベートな要件にその傾向が。11月生まれのあなた。店頭の行列を見て自分も並びたくなるという思いに、周りに影響されやすいでしょう。今日の余暇はおしゃれもあなたらしくね。12月生まれのあなた。注意力の働きが敏感、ただ心配性な一面が強まる傾向も、やるべきことはさっさと始めていきましょう。ということで、いかがでしたでしょうか。今日5月4日緑の日、ゴールデンウィークの連休中ですけどもね、あなたにとって今日1日がハローハッピーデーでありますように。以上、ハッピーフォーチュンでした。

時刻は8時17分になっています。この時間はタウンチェックパート2、五市一町の話題をお届けしていきます。さっき五月人形、そしてね兜の話をしましたけど、ゴミ出しクイズのところでね、全国的にはねバイクに乗った、馬に乗ったじゃなくてバイクに乗った五月人形もあったりするんですってね。いろいろやっぱりね面白いのも出てきますよね。皆さんのお家にはどんな五月人形があるんでしょうかね。もしくは兜がドーンとあるんでしょうかね。うん、さあそれではまずは五月場所もね近づいてくるわけなんですけども、このねよいしょ、はい、夏場所最重量の土地大会ということなんですね。来週5月10日から夏場所が始まります両国国技館で、で越谷出身の土地大会は入間巡業に行ってまして、特別参加

科の中学1年生の時にですね、越谷市内に、あ、入間市内に転校したよということで、そのね、入間巡業に特別参加したということでございます。大相撲の春巡業っていうのがね、先月なんですけども行われていたんですが、埼玉の入間市で行われました。で、来週からはね、最重量ということに、なるんですけども、土地大会が特別参加したということなんですね。土地大会はね、越谷出身なんですよ。ただ中学生の終わりに、あ、ごめんなさい、中学1年生の終わりに入間市に転校しまして、やっぱりね、力士になりたいというね、いう夢を持って、まあ、通っていたということなんですが、今回のね、春巡業でも佐渡が、琴桜ですね、はい、佐渡ヶ嶽部屋の琴桜の胸を借りてぶつかり稽古を皆さんの前で、ね、披露して会場を沸かせたということです。ぜひね、まあ土地大会席ちょっとね、この夏場所は、期待したいところです。そして同じく越谷出身といえば阿炎関なんですけども、次の阿炎関ですね、夏場所では東前頭9枚目ということになるわけなんですが、まあどうでしょうかね、前回の場所ではちょっと怪我で、4勝6敗で、5日間お休みをしたということなので、まあね、来週以降どうなるのかというところですけども、いよいよ始まります夏場所でございます。それでは続いては今週の話題なんですけども、明日5月5日草加のイベントです。これめちゃくちゃ気になるんですけども、明日5月5日火曜日、松原団地記念公園、松原団地があったところ、今公園になっているんですけど、広い広い芝生のねエリアになっているんですが、こちらでスポーツパークというのが行われます。もう3回目になるんですね。ちなみに去年はこのスポーツパーク2500人の方が来場したそうなんですけど、去年ね2回目もやっていまして、その時には NHK さんとのコラボイベントもあったので8000人弱の来場もあったということなんですが、明日この第3回のスポーツパークというのが行われます。ステージでの披露はもちろんなんですけども、これね、誰でも参加できるというのが面白いコンセプトで、環境に優しいスポーツ体験ということなんですね。かけっこ教室、あのジョギングとかじゃなくてかけっこ教室、ミニトランポリン、ボッチャ、車椅子試乗、それから卓上カーリングのことをねカーレットって言うんですけど、カーレット、モルック、あ、ハイボーさんが得意なモルック、ピックルボール、あとはプラズマカー乗車体験、そしてこの松原団地の前にあるのが、あ、松原団地だったエリアの前にあるのが、まあ、獨協大学なんですけど、獨協大学スポーツ部による体験会というのもあります。これかなりね広範囲で行われるんですけど、これね、松原団地記念公園、獨協大学通りにあります、まあ、新しい公園ですね。こちらでスポーツパークというイベントもあります。心も体も赴くままにということなんですけど、まあ、もちろんねお腹が空きますから食べ物もありますよね。そこはご安心くださいどういうこっちゃって感じですけどね。はい、ということでございます。さあ、ゴールデンウィークなんてね、いろいろなね、場所をご紹介していきましょう。続いてはね、越谷市なんですけど香取神社です。
東武スカイツリーラインの北

越谷駅降りてすぐになるんですが、香取神社では先週ゴミ出しクイズじゃないや、モーニングセミナー金曜日にご紹介した勝負ですね、このね端午の節句の時には勝負湯入りましょうというお話ししましたけども、この香取神社ではなんと勝負湯にお使いくださいというね、勝負がねえご用意してくれてますよ、お配りしてくれるっていうことです。今日からお配りしてくれるっていうことですね。一家族2本までということなんですが、香取神社っていうのはご縁の神様でもあるし、よくね七五三でもね写真撮ったり、何より今はめっちゃ大きな鯉のぼりが飾ってありますから、もう木と木の間に鯉のぼりがドーンとありますんでね、それも写真撮るのもいいんじゃないでしょうかね。はい、香取神社では勝負湯用のこの勝負が今日から配布ということです。では最後にですね、ゴールデンウィーク元気なのは、いいんだけども、ちょっと具合が悪いよっていう方に休日の診療のご案内です。これちょっとね越谷だけになっちゃうかな、休日当番医でございます。本日緑の日は眼科はレイクタウン眼科、そして内科は新越谷病院、そして歯医者はパラシオン歯科医院となっています。本日緑の日は以上の3つ、そして、明日5月の5日火曜日ですね、明日5月の5日火曜日は、小児科と内科が一番合成委員、そして歯医者はリハビリテーション天草病院となっています。まあ、なるべくはね健康でというか、お元気でいていただきたいんですけども、ちょっと気温の寒暖差があるので、休日当番医ですね、皆さんちょっとチェックしてください。では最後にこちらといきましょう。週末最後のこのシーズンの試合終わりました。シーホース三河とのアウェー戦で、越谷アルファーズ終了です。この時間はハローハッピーアルファーズ、対戦相手は西地区シーホース三河との対戦でした。土曜日ゲーム1は83対75で負けましたけども、75対98でアルファーズ勝ちました。これねすごいことなんです。なんでかっていうと、シーホース三河西地区の2位ですよ、2位のチームに勝ちました。最後の最後のゲームで、これは大きいですよ。見事勝利をしたというね、この越谷アルファーズです。安西隆三ヘッドコーチ、自分たちが今シーズンやってきたことをしっかり出そうと挑んだ試合、まあ、勝ててよかったなと。はいね、まあ、出だしからね、反省点もありましたけども、まあ、最終的にはいい流れになってよかったなということです。ただ自分たちのターンオーバーだったりディフェンスのミスだったり追いつかれる試合っていうのもいっぱいあったので、最後のコアのメンバーでそこで戻して最後まで勝ち切りたいというところで、本当に全選手出したいなという思いもありましたが、

まだチケット売ってますよ。はい、5月9日10日とファン感謝祭を行います。2日間にわたりねやりますからね。はい、チケットはあとお座席もね、スマートフォンでできますし、そしてサイン会などね、やっぱりファンには嬉しいコンテンツもたくさんありますので、まだまだ越谷アルファーズアルファメイトのみんなバーガンディ色でね、今シーズン締めくくっていきましょう。以上、この時間ハローハッピーアルファーズでした。

時刻は8時30分になっています。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868月曜日、この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺のお天気からお伝えしていきます。現在スタジオから見える越空、もう雨は降ってなさそうですね。スタジオから見えるお天気はね、ただ雲は広がっていますけれども、だんだん明るくなってきました。今日の越谷市周辺のお天気、晴れ一時雨、気温、現在の気温は 18.6 度、だいぶ高いんですけども、今日日中の最高気温は28度まで上がります。また本日はお昼ぐらいから南の風5メートルとかなり強い風が吹きまして、夜7時には北の風5メートルと向きは変わりますが、強い風が吹き続けるのは変わりません。続いて明日5月5日火曜日のお天気、1日を通して晴れ、最低気温は11度、最高気温は24度、降水確率 10% です。続いては電車の情報です。越一町内を走る東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。そして現在も JR 武蔵野線は、京葉線内での強風のため一部列車に遅れが出ています。なお京葉線は先ほどまで運転見合わせをしていましたが、現在は強風の影響によりますけども運転を再開しています。ですが現在も JR 武蔵野線列車に遅れが出ています。またこの影響で東京メトロ東西線も列車に遅れが出ています。さらに小田急小田原線内で停電が発生しました。この影響で東京メトロ千代田線も現在列車に遅れが出ています。また常磐線の品川取出間は成田線内で倒木の影響で現在列車に遅れが出ています。いやだいぶですね、この強風によりまして、倒木やそれから停電、さらにですね、運転見合わせということで影響が出ておりますのでご注意ください。続いては高速道路です。東京外環道の内回り外回り、東北道の上下線、首都高の6号三郷線や川口

0: 線は目立った渋滞はありません。先ほど事故のご紹介をしました常磐道の下り、現在事故処理は終わっていますが渋滞は発生中です。常磐道の下り、流山インターチェンジを先頭に三郷ジャンクションまで6キロ渋滞。続いて関越道、関越道では川越インターチェンジ付近下りで事故が発生いたしました。関越道の下り、川越インターチェンジ付近事故が発生しています。これにより三好パーキングエリアを先頭に川口インターチェンジまで9キロ渋滞中。続いてその先になりますけども、関越道の 下り鶴ヶ島ジャンクション付近をから坂戸西まで7キロ渋滞しています。行楽シーズンになりますとね、こういったあの長期のお休みになりますと関越道ね、いつもこの川越あたりは混みますけども、あと鶴ヶ島のねジャンクション付近混みますけども、現在川越はですね、自然渋滞ではなく事故による渋滞、そして、鶴ヶ島の方は自然渋滞ということになります。おしまいに一般道路です。一般道路、越谷市内や草加市内など目立った渋滞はありません。大型商業施設があるレイクタウン周辺、現在は東埼玉道路下りで600メートル渋滞中。もう一箇所、三郷西インターチェンジ付近はこちらは渋滞はありません。この根越町にお住まいの皆さん、これから、ね、遠方に出かける、もしくは近場で、ね、スーパー行くなどあっても、大型商業施設の周辺ですと、渋滞はどうしても発生してしまいます。イライラせず、はいね、イライラせずで安全運転を心がけてください。以上、この時間868インフォメーションでした。この後はタエさんのランチライブの中、1時50分ごろにお伝えいたします。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 防災の基本、己を知る5、行政の力。行政の力を知るってどういうことでしょうか。
2: 我々はね、国、都道府県、市町村、こういった行政に所属してますよね、
1: はい、
2: そういう時に今言った3つのレベルの行政の力、例えば財力、技術力とかね、そういうものをちゃんと知らないと、知らない人はどんな行動に取るかっていうとね、何でもかんでも行政の皆さんやってくださいってなっちゃうんだよ、
1: はい、
2: でもこんなこと言われても行政の人たちだって時間も資源も制約があるから全部できませんよね。そうするとできてない状態でハザードが襲ってきたらば、その痛手を受けるのは皆さんですけどいいですか、困るんだとしたらば自分たちである一定のことをやりましょうよと、これがその意味なんですよ。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 越谷 FM キッズ防災隊員の空です。準備しよう、水3リットル備蓄食。

リアルタイムで聞いてくれてありがとうございます。お待たせいたしました。おはさこほほ、メッセージくれたのは NICO ニコさんです。今日は週末から受講している講習会の最終日。おー、なんかさ、これだけ連休が続くと、というかなんかほら、あのお勉強会もあったりするけど、なんか気合入るよね。今日最終日ですか。うんうん。同じ業界で分野が違い、考え方もこんな風に違うんだなーと実感しました。もう少ししたら歩いてきますっていうね、3時間前にいただいたのすいません、ありがとうございます。5時40分よね。え、本当にニコさんは早起き。朝ね、雨降ってたらお部屋の掃除したり、ちょこちょこ掃除するんですよって私もね言われてるんですけど、してるようでまた増やしてるようなっていうね、もう本当素晴らしい。そしてハイボーさんです。ハイボーさんは昨日の春日部大凧揚げ行ってきたんですね。ねえ、プリティさんのねえまとめてくれてるから昨日行ったんだねえ。でもやっぱり昨日ね風が強かったんで、風が強すぎても揚げらんないんだよね。うん、昨日は春日部の大凧揚げに参加しましたが、強風のため残念ながらタコは揚げられませんでした。来年リベンジしますということでね。うん、このね100畳あるその大凧って、こう竹で組まれた、もう普通はさ足場組むっていうとやっぱりみんなねギーギーってあのこう銀色のねあれ思い浮かべると思うんですけど、違うんですよね。これね竹で組んでんですよね。だちょっとねこうしなるような音もしながら、トビの皆さんがチャンチャンチャンチャンとこう上に行って、それでこう最後ね、こう最後じゃないか、最初の方かタコをね完成させるときにね揚げたりとかやったりするんですけどね。そうそうそう、紐がねよく絡まないようにやってるなとか、あれは本当に、毎回毎回ねそういうあの巧みな技を持って皆さんがいるからこそできるんだななんて思うんですけど、しかも気許したら、さっき私も言ったように本当に重いから、あれもう本当怪我するからね、みんなでねもうあのメガホンっていうかね持ってね、はいなんとかなんとかって言いながらねやるんですけど、そういうあの素晴らしいこう先導してくれる方もいらっしゃるんですが、そっか、ハイボーさん行ったんだね。下若組で来福の方をね作るのをお手伝いしたんだね。うん、でこれだけでもさ嬉しいじゃない、こう手伝えるっていうのもね貴重な経験ですもので、本当に和紙っていうか紙でやってるし、本当にあの紐一個一個通してるんだなっていうね、徐々にこう一畳ずつね、はい次はい次ってやっていくんですよ。こう列になって何人かでね、うん、最初はね私初めて、まあもちろん初めてだから勝手はわからないけれど、とにかくね迷惑かからないようにってやってるんだけど、こういうなんか私たちもちょっとはこうやらしてくれるんですよ。うん、ハイボーさんもきっとやったかなね。今日こそね商店来福、あ明日だね、大凧が上がるといいですね。ところでそんな今日ハイボーさんは今日もお出かけするので、ゴールデンウィークもラジオと一緒にお出かけするよ、満喫しますってね。どこに行くの、どこに行くんですか。私ね、マツケンサンバのあのランドがあるでしょ、あっちも行ってみたいんだけど、八景島だからね、今日仕事終わったからちょっと行けないかな行けないかなっていうねのもありますけどね、はいいいやね、そうそう、こういう感じでねやっていくといいよね。

こやめちゃん。おはさほそれだとあの狼みたいになっちゃう、ふーってなっちゃうのほっほーね、そうそうほっほーですよ。ゴールデンウィークのど真ん中でしょうかっていうね、もう世間ではそうですよ。私は働いてますよね。まあいいんですよ、みんなね、休めるとこと働くとことね、みんなそれぞれね、働いてくれてる人がいるから行楽地とかね回ってるわけでね。はい、山ちゃんは、うん、何ですか。山ちゃんは毎日がゴールデンウィークなのでよくわかんない。金髪のカツラはゴールデンウィッグ。ずいぶんテンション高いね、みやこやむちゃん。高いね、うん。越谷の風呂の国にお住まいのミラクルやむちゃん。あの最近これ好きよね。何かあれですか、あのネーミングでもされたんですか。風呂の国どういうこと。越谷の風呂の国ってどういうことですか。お風呂、え、お風呂の国、あ、もしかして昔のツーツーライブのあの お風呂ね、お風呂のあのクイズのなんか復活を望んでいるのかしら。違うな。そんな遠回りじゃないなね。はい、皆様にね、事故のないようにハルハッピーなゴールデンウィークをっていうね、ちょっとね、高速道路でちらほら事故があるんでね、ほらもう高速道路の朝っていうとさ、なんか事故ってあるじゃないですかね。これあのなんだっけ、こうと止まる、自動で止まるように車ってなってるけど、やっぱ高速はなかなか避けられないもんなんですかね。どうなんでしょうね。前方不注意だったら、もしね、前が詰まったらピピピって自動で止まってくれるんだろうけど、なんだろうね、何かしら車線変更の時とかそういう時なのかなね。え、もう事故にも巻き添えも食らいたくないよね。本当でも皆さん気をつけてね、あのこれから運転するという方気をつけてください。そしてラジオネーム SS4 さんでございます。 SS4 さん、まあまあ近所っすよっていうね、気持ちがね、気持ちがね、まあまあ近所っていいんじゃないですか。はい。そういう気持ちで私はいますよ。うん、そういう気持ちでねいますけどね。何ですか。おはさこう、にっこりマーク、あら、あの絵文字ありがとうございます。にっこりマークで、うん、嬉しいわ。うん、あれさっきまるちゃんいたっていうね。いつもまるちゃん似てないって言うじゃないですか。 SS4 さん、今日はなんかまるちゃんっぽく聞こえました。あ、さっきまるちゃんいたのは CM の方かな。うん、 CM、 じゃあたえさんやってって、あの休日のみんなのあのリクエスト、違うリクエストかい。リクエスト曲じゃなくて違うリクエストか。たえさん、たえさんのモノマネか。たえ、あ、どこにしようかな。まあ、今日クマッキーさんがね、ラッキーガーデンってなりますけど、クマッキーさんの時はなんか、ラッキーガーデンみたいな感じ。ちょっと全然声はあのノリね、ノリノリね、そうそうそう。で、イブニングの時は毎週琴音さんなんだけど、いろんな琴音ツッコミタエっていうのが出てくるんですけど、中でもね、はいはいはい、これね、みたいな、ね、そのモードね、みたいな感じのね、これ全然似てないけど、そういうのが、声色でわかるよっていうのが、私なりのタエさんのマニアックな聞き方なんですけどね。そうそうそう。面白いね。

っていう時は本当になんか琴音さんというその琴音を面白いなっていうね、やっぱりね心理学的なところから見てんのかな聞いてんのかなみたいなのもあるんですけど、はいはいはいっていうね、そういう時もあるね。そのたんびにね琴音さんは多分なんですけど、やっぱりねど田舎だとね、そのねシンパシーまでは伝わんないんだよね。だからずっとね、あのね大さん、あのねってすっごいねやればやるほど大さんがこうさーっと弾いてく感じのこれはマニアックな私の聞き方なんですけどね。あ、これわかんないですよ、本人の答え合わせはしてませんか。あくまで私はそういうふうに思ってるというそれだけですけどね。はい、毎日ねいろんないろんなパーソナリティが喋っておりますんで、私も含めてなんですが、どうぞご愛顧によろしくお願いいたします。さあ、ちょっと高速道路の話題が出ましたけども、ゴールデンウィークですね、明日以降もまだまだね混むっていうことなのでね、今夜もね、今夜っていうか今日の夕方も混みますよ。ちなみに今アクアラインがね強風で通行止めなんですよ。上下線でね通行止めなんですけど、朝の時間帯はやっぱりこの京葉道路だと穴川がねいつも事故起こるんですけど、今もまた事故起こってるし、ちょっと広範囲で行くとね中央道も東名も混んでるかなっていう、なんかでもまあそこまでなんかなんていうの、何十キロって感じもなさそうですよね。11キロ程度だからってことなんですけど、ただ、昨日もね夕方ニュースになってましたが、東北道の羽生サービスエリア付近だと今日ももしかしたら40キロぐらいになっちゃうかもというようなね、上りのね渋滞もあるっていうことなのでね、まあ明日明後日と連休は続きますけども、皆さんねまだまだ何ですか、帰るまでが遠足っていうのは朝から言うのもなんですけどもね、本当事故ないように帰ってきてください。では山ちゃんからね、何でもいいからってことで、私この方々のが大好きなのでお届けいたします。和楽器バンドの千本桜。

ミラクル山ちゃんからのリクエスト曲、誰でもいいから千本桜ということで和楽器バンドをお届けしています。西の方からの空、青空見えてきた。そして今太陽の日差しがスタジオの中入ってきました。今日はこの後雨は降らない予報なんだけど、何度も言うけど風は強くなるってことだからね、気をつけていこうね。あ、山ちゃん、先週レイクタウンに和楽器バンド来ていたんですよ。生で和楽器バンド聞いてました。最初に千本桜を歌ってくれました。最高やー。

0: 最後のコーナー、コシエフナビのコーナーです。越谷 FM からのお知らせは、今日7時40分過ぎにお届けした防災868のコーナーで、紹介しました、越谷市のラジオ、防災ラジオ優勝配布について、ぜひ皆さん広報越谷5月号13ページご覧になってください。お申し込みは来週5月11日から5月29日までとなっています。で、1事業者に1つとかね、1家庭に1台ということではあるんですけども、それぞれね、受付とかそういうのをこうまとめて FM 側っていうのも、やらせていただきたいと思ってますんで、ちょっと自分でやるのはみたいな、いろいろね、個人情報とか書いてもらわなきゃいけないので、やっぱりそれだったら自分でやるようだったらいいんですけども、電子申請ですね、来週の月曜日から始まります電子申請とかもありますのでね、ぜひそちら、お申し込みしてください。さあ、そして、飲食店ではですね、この越谷 FM を店内でかけてくださっています。ゴールデンウィーク中なので、ぜひね、越谷のものを買って帰りたいっていう場合には、ガーヤちゃんの倉屋敷 東武スカイツリーライン越谷駅高架下にありますガーヤちゃんの倉屋敷でお買い物してください。店内はこの越谷 FM が流れています。番組表もありますよ。ガーヤちゃんの倉屋敷にはやっぱりね、越谷の美味しいおせんべいや、それからジャムや、コーヒーや、いろいろ売ってる。越谷に来て、でガヤちゃん倉屋敷寄って、市役所行って、だるまと兜見て、その後旧日光街道を回って帰ってこよう。うん、いいんじゃないですか。越谷散策にぜひご活用ください。越谷 FM いろんなところで聞いてます。まだまだかけたいよ、番組表置いていいよっていう方もいらっしゃったら、ぜひ越谷 FM にご連絡ください。以上、越谷ナビでした。あっという間にエンディングでございます。本当にこの時間帯リアルタイムに聞いていただいた皆さん、ありがとう。さあ、この後生放送は午前10時からでございます。オカリナ吹きの日本再発見、藤香さんでございます。今日の放送は何ですか。
1: 暦の上では立夏なので、立夏についてです。
0: ということで、この後お楽しみに。お相手は SAKO サコでした。また金曜日に。

0: はようございます。川口信用金庫蒲生、蒲生西口、南越谷、浅間台の各支店ではお客様の資産状況に合わせた様々な商品のご提案をさせていただいております。大切な資産形成のために定期預金や個人向け国債、投資信託と多数商品を取り揃えておりますので、ぜひご相談ください。あなたの夢を応援する川口信用金庫。
1: 越谷 FM がお送りしています。